Klockan närmar sig två. Det är nattugglan som sitter och filosoferar över nattens magiska inverkan på sinnena. Som till exempel hörseln. Åtminstone är det så för min del att jag kan höra en låt på dagen och inte reflektera särskilt. Men så dyker samma låt upp på natten. Och då hör jag nya detaljer i gamla låtar. Det är härligt. Jag har varit i arkivet och plockat fram just ett sånt här guldkorn.

0: ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det här är ju en riktig 5-i-2-låt. Tänk dig, Stadshotellet någon gång på 80-talet, Sista dansen. Och så den här, Jennifer Rush, The Power of Love. Ja, du får den här på Mix Megapol, passande nattmusik tycker jag. Vi tar steget över till Ella Langley nu, en av mina nya favoriter. Den här tjejen hittar en gammal gitarr och strängar om. Och så var det väl också den gitarren som slog an strängen hos henne, för det var meningen hon skulle bli lantbrukare. Men hon blev countrystjärna istället. Här är Choosing Texas på Mix Megapol. Just when-

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Där lyfter de då 99 Luftballons med Nena. Denna monsterhit från 1984. Strax mera klassiker. Vi plockar fram Thomas Ledin, en av våra stora svenska hjältar som passar lika bra vår, sommar, höst och vinter. Hon gör allt för att göra mig lycklig här på Mix Megapol alldeles strax. Och nu blir det Bradley Cooper. Han gästas av Lady Gaga.

Thomas Ledin är ju en självklar del av den svenska musiksjälen och han träffar rakt in i hjärtat också. Det är liksom inga omvägar. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Du får den här på Mix Megapol. Vi jobbar ju naturligtvis för att du ska få en så glad höst som möjligt. Här finns Nattugglan i ett alldeles nersläckt Växjö och önskar dig en riktigt härlig natt. Med mer svensk musik nu här är The Sounds i den perfekta mixen.

Mix Megapol står på med en låt som jag tycker passar bättre på natten än på dagen faktiskt. Och det var den här, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Ja, vi är ju på upploppet nu vad det gäller kassavalvet och där finns en jäkla massa pengar. Nu räcker det inte att säga det när vi frågar hur mycket det ligger i valvet, utan du ska säga exakt på kronan också. 501 980. Imorgon fredag eftermiddag då har vi en ny ägare av de där pengarna. Och som vanligt, det kan bli du, så smsa vinn till 72104. 19 kronor kostar det och du måste vara 18 år och du kan alltså kamma hem imorgon fredag. 501 980.

Ny och uppdaterad You Got The Look 18s här i Mix Megapol, där Nattugglan huserar fram till klockan 5. Och jag strösslar ju som vanligt mina favoriter från förr, arkivfynd. Här blir det en till från FR David.

är den 17 september idag. Har jag sagt något annat så stryker vi den. Vi glömmer det. Den 17 är då, det är torsdag. Och framåt kvällen så där så kommer det att bli lite skurar här och var. Men mitt på dagen imorgon då blir det faktiskt riktigt fint väder med bara tunna moln och en hel del sol i hela landet faktiskt. Runt 15 grader, lite svalare i norr. Det är alltså sjömansbyxorväder imorgon. Och vi firar in en glad höst. Det gör vi tillsammans med det här gänget. Vi tar oss till Österrike, Glühwein.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den.

Daniel tackar för förtroendet att vara ditt nattsällskap här på Mix Megapol. Ja, det är du och jag och låtarna i den perfekta mixen där då Mondo också ingår. Han fick ju frågan, hur hinner du med allting? Alltså idrott och musik. Och svaret var väl från Mondo det att nej, jag hinner inte. Men jag gör ändå. Det handlar om planering. Och då har han verkligen planerat rätt, för det här är så bra. Du får gold på Mix Megapol.

Jag tillhör de som gillar att återbruka saker. Det kan till och med vara så att jag får mer med mig hem efter ett besök på återvinningscentralen än vad jag hade på vägen dit. Men en annan femma, man kan återbruka låtar också. Det är ju Kygo en mästare på. What's love got to do with it? Klockan närmar sig 4. Det är Mix Megapol som står på. Och nu härlig ny musik från Alex Warren som kan

Nu sprintar vi verkligen på väg in i kassavalvet. Imorgon fredag eftermiddag då öppnas kassavalvsdörrarna på Vidgavel. Pengarna kan bli dina. Det ligger 501 980 kronor i valvet och den summan måste du komma ihåg. Var med och tävla. Skriv vinn och skicka till 72104. 18 år ska det vara, 19 kronor kostar det. Och du kan fylla på kontot rejält. 501 900.

Tänk om, Molly Sandén och Victor Lexell. Det är också en sån där låt som jag tycker passar bättre på natten än på dagen faktiskt. Man hinner liksom höra mer vad de menar, vad de tänker, vad de känner. Och du får den här på Mix Megapol. Det här är Nattugglan.

0: en pöse.
1: Ja. Gullige dansken.
2: Ja, hon är och hämtar en pöse.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

är nästan läge att säga god morgon nu tycker jag. Klockan har passerat 4:15 och du hör på Nattugglan här på Mix Megapol. Daniel Kristiansson som önskar dig en skön morgon och snart en härlig torsdag också. Det är torsdag idag med ett hyggligt väder. Vi kommer att få se solen på många platser i landet. Lite tunna moln bara. Det vi kallar sjömansbyxor. Temperaturen idag 15 grader, lite svalare i norr.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Glad höst önskar Mix Megapol. Vi strösslar såklart med de glada låtarna i natt. Och imorgon då komprimerar vi det hela till en glad höst topp 10 med de bästa låtarna som är helt omöjliga att bli sur när man hör. Imorgon klockan 9.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Mer arkivfynd här på Mix Megapol. Det kommer att bli fler innan jag är färdig, kan jag säga. Så det är Bruno Mars på Giftashumören dyker upp här alldeles strax. Och så nu då, den här låten som får mig att höja volymen ett par snäpp.

En gång i tiden kunde man göra instrumentallåtar och få dem att toppa listorna. Ja, inte jag, men Harold Faltermeyer gjorde det i alla fall. Jag tycker han håller fortfarande. Axel F här i Mix Megapol. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ja, den är så vacker. Sia här på Mix Megapol. Det här är Nattugglan, Daniel som nu kommer att ställa sig i en garderob under dagen. Och så kommer jag fram igen vid midnatt sådär. Och det gör du också. Jag ska släppa in Elaine och klockan 6 blir det Gry och morgongänget som fortsätter önska dig som lyssnar en glad höst. Mm.

God morgon! Det här är Mix Megapol. Det är torsdag. Redaktör Elaine heter jag som kliver in här lite trött idag. Var på kalas igår, men redo är jag för den här morgonen. Gry och morgongänget ska vi ha ända fram till klockan 10. Och vi får besök av Niklas Strömstedt, som man kan ju inte annat än att vara glad och pigg. Ja, jag tar några koppar kaffe till. Den perfekta mixen och den glada hösten i Mix Megapol hjälper till.

0: visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Den perfekta mixen för en glad höst, den får du ju i Mix Megapol. 20 minuter efter 5 är klockan. Elin säger god morgon, väntar in mina kompisar, resten av morgongänget och så förstås Gry Forssell som rattar det här gänget. Vi försöker skärpa oss. Igår var EMD här, då var det stökigt, minst sagt. Idag kommer Niklas Strömstedt till oss. Då tror jag att det blir lite mer ordning, men vem vet. Han kommer vid 7:30 och är med oss en hel timme. Hjälper oss med dagens dilemma och pratar om sin nya show, eller sin pågående show. Ny musik nu i Mix Megapol denna torsdagsmorgon från Klara Hammarström.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: than found.
1: Hallå där! Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Sverige. 20 minuter i 6 i klockan. Och resten av mitt morgongäng, eller det är faktiskt Grys morgongäng, de är redo nu att alldeles strax kliva in här i studion och hjälpa till att leverera en morgon mellan 6 och 10. Så vaknar vi tillsammans och kommer ha en superhärlig torsdag där bland annat då Niklas Strömstedt gör oss sällskap. Och så ska vi lösa ett dilemma som jag kommer lyssna extra noga på, för det handlar om hur tusen

Jag tycker han är som Easy, New Kid i Mix Megapol, där vi ger dig den perfekta mixen och en glad höst förhoppningsvis. Man kan inte annat än att bli glad av nästa låt i alla fall. Inte om man är i min ålder i alla fall. Det blir en perfekt uppvärmning på den kickstart-låt som jag tror att Jonas kommer att välja idag. Gry och morgongänget är redo, kaffet är kokat. Nu kör vi. Mellan 6 och 10 väcker vi dig och får dig på ett gott humör.

0: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Och till sist kan jag berätta att strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Och idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Jonas, hur vill du kickstart vakna idag?
3: Som i Shrek, tack. Sparka in träskhusdörren och kör Smash Mouth med All Star.

0: Smakarna på bra humör nu, Jonas.
1: Jätte. Det är för lite ska-hiphop nu för tiden.
0: Vi kommer få hänga med Niklas Strömstedt idag. Bara det är en glad nyhet till att börja med.
1: Otroligt. Självaste S.
0: Vi ska få glada nyheter också med en liten stund. Vi ska också ta en titt i kalendern och se vilka vi har att fira och gratta idag.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska göra allt vad vi kan för att få din torsdag att börja så bra som möjligt. Mm. Vi viger våra liv åt den uppgiften idag.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: 17 september, då Hildegard namnsdag. Delar den med Magnhild.
1: Keps, Hildegard Keps Robinson deltagare. Det är den enda Hildegard man kan.
0: Verkligen. Vad har vi för födelsedagsbarn då? Har vi någon som vi kan där då?
1: Ja, det har vi. Han är ju lite så här, men han går som under benämningen den snyggaste i Gyllene Tider. Anders Herlin heter han, basisten i Gyllene Tider. Alltså. Han fyller år idag, grattis. Jag tänker inte säga hur mycket han fyller, för det hoppar jag över. Men Anastasia har vi också, artisten från USA, 58 år gammal idag. Och en gång så körde jag runt här i Västsverige med en Anastasia lookalike när Anastasia var i Sverige. Så då trodde alla att det var den riktiga, så vi fick liksom avbryta det stuntet för att det blev för verklighetstroget. Det var en tjej från Trollhättan som klädde ut sig till Anastasia och lät som henne. Så körde vi runt med henne i bilen eller hela dagen och folk fotade och så. Det var olyckligt var det. Jan Eliasson också. Vad sa du?
0: Hon kunde sjunga.
1: Ha? Hon sjöng lät som Anastasia. Jonas, du är väl bra på att imitera Anastasia. Får vi höra lite? Ja, perfekt. Jan Eliasson fyller år idag. Han fyller 86. Han har ju varit ordförande i FN och så. En framgångsrik diplomat. Jättetrevlig också.
0: Perfekt. Och vad firar vi för dag då, Jonas?
2: Du, idag får du välja mellan alla klackars... Höga klackars dag. Förlåt, inte alla klackar, utan just specifikt höga klackar. Höga klackars dag. Eller internationella Monte Cristo-dagen. Mm. Och då är det inte greven, utan mackan.
0: Vad är det för macka då?
2: Ja, då är det alltså Monte Cristo mackan. Jag har aldrig ätit en sån här. Men det är en croque monsieur. Alltså en varm macka med ost och skinka. Kanske tomat också. Mm. Och sen så lägger man den i en deg av ägg. Och sen så friterar man den. Mm. Alltså om du tänker dig fattiga riddare. Mm. Och ost och skinkmacka. Mm. Så en varm ost och skink fattig riddare.
0: Mm. Jag kanske håller mig till höga klackar då.
2: Ja.
0: Men inte för höga. Jag äger några par skor som är ogåbara.
2: Aha.
0: De var nog på gränsen till ogåbara när jag köpte dem. Men sen har jag också slängt på mig 10 år. Så det går inte. Men jag kan inte skiljas från dem heller.
2: Man tycker att du borde bli bättre på att gå i höga klackar ju mer man gör det.
0: Det är inte så det funkar. Eller jo, så är det funkar ett tag. Alltså, man måste ju öva Sverige. Men nu har jag gått i sneaker så länge. Så att nu är det jätteklurigt.
2: Ja, men vet du vad? Upp på klacken igen bara.
0: Ja, jajamän.
2: Eller så...
0: Ja, okej. Det var ganska inte. God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: John Parr och St. Elmo's Fire. Och vi hoppas att den här inte dyker upp i 10 000 kronors mixen. Den är så svår, det här introt är så himla svårt. John Parr kan jag aldrig lära mig att komma ihåg. Jag måste hitta göra en minnesregel på något sätt. Nu är 10 000 kronors mixen efter klockan 7, en introtävling där du kan vara med och tävla och så kan man vinna 10 000 kronor. Men nu, Erik, är du beredd med glada nyheter?
1: Jag tror det, Gry. Vi får se.
0: Ja, okej, vi håller tummarna.
1: En glad nyhet inskickad här på studion @mixmegapol.se från Ida som skriver så här: god morgon, här kommer lite glada nyheter från Rättvik, Dalarna och Falukuriren som berättar idag om en tjej som gör en helt otrolig sak. Den här tjejen, hon heter Quinn och hon jobbar i vanliga fall i en asiatisk restaurang som hon driver. Hon jobbar som tandsköterska, men hon kände att jag vill vara med och bidra ännu mer, så hon har så startat en frisersalong i restaurangens garage där inte vem som helst utan pensionärer får komma dit och så klipper hon dem gratis.
0: Nej.
1: Jo, det gör hon. Så himla snällt och så. För hon säger det att pensionärerna har det tufft och kan man hjälpa dem på något sätt så tänker jag självklart göra det också. Och det gör hon ju verkligen här. Så det här är glada nyheter i Mix Megapol. Klippa pensionärer gratis i ett garage till en tillhörande restaurang. Bra.
2: Verkligen.
0: Och hon, eller han, den som tipsade dig om den här nyheten, vem var det?
1: Ja, Ida.
0: Ida, då skickar vi en tygpåse, Mix Megapol tygväska till henne som tack för det.
1: Ja, det gör vi. Studion@mixmegapol.se är adressen. Tack för alla tips som ramlar in där.
0: Ja, visst, kom era tips och är det någon som dyker upp på radion, så blir inte överraskad om ni får en present av oss.
2: Just.
0: Det är så det funkar.
2: Så går det till.
0: Hoppas du som lyssnar har en bra start på den här dagen. God morgon.
2: Morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi pratade om smörgåsar. Vad var det? Det var ett smörgås, det var friterad smörgåsdagen, eller vad var det för något?
1: Det är Monte Cristo-dagen. Monte Cristo, man ska ju säga, det känns ju som en extremt amerikansk.
0: Och vad var Monte Cristo-macka?
1: Monte Cristo är en croque monsieur, kan man säga, så en varm macka, ost och skinka som man har doppat i äggsmet och stekt eller friterat.
0: Wow.
1: Så att det blir som en typ som en alltså fattiga riddare. Fast med ost och skinka i liksom.
0: Så croque monsieur är med ost och skinka?
1: Ja.
0: Vad är då en club sandwich?
1: Club sandwich, det är en kall macka med sallad, tomat, bacon och kyckling.
0: Och currymajonnäs står det här att det ska vara på. Står det nu när
1: currymajonnäs?
0: Det står det. Dubbelsmörgås, rostat bröd och currymajonnäs.
1: Ja, och sen ska det skäras i trekanter, så ska det vara en tandpetare igenom så att man inte, så att den håller ihop så att säga.
0: Så att man vaknar om man äter den ordentligt. Man precis. Sticker sig i käften på den där tandpetaren.
1: Ja, det, var försiktig när du käkar det, alltså det är inte bra.
0: Dillmajonnäs. Vilken är den godaste av de här mackorna då?
1: Alltså jag tycker
0: Eggs Benedict, är det lax och ägg som rinner?
1: Eggs Benedict, precis, då har du ett pocherat ägg ovanpå en macka. Mm. Och så är det lax och så har man kanske också gärna hollandaisesås på den.
2: Ja, det är gott, Jonas. Där fick du mig på hollandaisesåsen. Alltså, det är gott.
1: De behöver vara... alltså det, ofta tycker jag när det är pocherat ägg så kanske det kan bli lite stabbigt för att det inte alltid är färskt. Men ändå kan man ju ta...
0: Inte färskt?
1: Ja, men alltså att det inte är färskt, alltså tillagat precis då. Man vill att ägget ska vara varmt. Samma med croque madame.
0: Vad är det då?
1: Det är en croque monsieur med ett ägg på. Så det också. Men jag skulle nog säga croque monsieur faktiskt. Ost och skinka.
0: Och BLT då?
1: BLT är bacon, lettuce and tomato. Så den är det bacon, lallad och tomat på.
0: Och sen så har vi också Elvis-mackan.
1: Ja, men den är ju lite farlig. Den ska man ju vara försiktig med. Det är jordnöt, smör och banan, va?
0: Ja, och bacon.
1: Och bacon. Ja.
2: Så sen om man vill veta mer om mackor så har ju Lasse Kronér gjort boken också, 80 väldigt goda mackor som finns i bokhandeln. Och då gjorde ju David Sundin har också gjort en podd där han testade alla de här 80 mackorna i 80 olika avsnitt. Då. Så där kan man verkligen gräva ner sig i mackornas värld om man vill det.
0: Alltså jag är så ohälsosamt förtjust i David Sundin. Jag tycker han är så jäkla kul och gullig.
2: Ja, jag håller med.
0: Jag vill att han ska komma hit snart igen. Jag är Jennifer Lopez, den perfekta mixen på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Jennifer Lopez har det här på Mix Megapol när klockan nu är 6:30 och vi behöver få nyhetsuppdateringen. Vi behöver få den med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar med valet. Strax innan midnatt i natt så hade man räknat 308 av 314 uppsamlingsdistrikt. Och enligt den senaste räkningen så har oppositionen, alltså de rödgröna, 176 mandat och Tidosidan 173. Idag så ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. Tågen går som de ska enligt Trafikverket. De säger att rekordmånga tåg kördes i somras och av drygt 250 000 avgångar var 88,4% max 5 minuter efter tidtabellen. 96% var framme inom en kvarts marginal. Punktligheten är i princip på samma nivå som sommaren 2025, som var den högsta sedan 2022, säger Thomas Andersson som är avdelningschef på Trafikverket. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt i stora delar av landet enligt SMHIs prognos. Men det kommer klarna upp och det blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten idag. I Skåne och längst upp i norr blir det regn. Det är upp mot 16 plusgrader i vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det måste vara så himla otacksamt att vara informationsansvarig för tågbolaget och säga av Trafikverket och säga nej, jag lovar. 96% av alla tågen har gått i tid. När allas man pratar ofta om perceptionen. Aha. Perceptionen, uppfattningen är att inga tåg går i tid.
1: Men det har ju
0: snack om att jobba i motvind och den kommunikatören.
1: Det har ju varit så förut att de har haft stora problem med att komma i tid.
0: Ja.
1: Och nu har de ju liksom bättrat på sig lite. Jag blev väldigt så här, alltså de räknar ordentligt.
0: Ja, ja.
1: Tågen går i tid. Det är mulet, men det kommer bli lite sol på eftermiddagen. Det kändes så jävla Sverige.
0: Tåg i sommar, det har gått i tid varenda gång. Men det är bara att uppfattningen är ju att de funkar inte.
1: Men det är ju inte heller som i till exempel i Japan där de är superdisciplinerade och man får typ säga upp sig från jobbet om tåget är 2 minuter sent.
3: Alltså de kan ju lida lite av den här uträkningen som gjordes för några år sedan då de räknade ut att tågen kom 10 år för sent totalt på ett år. Det ligger de i fatet.
1: Det ligger spöka, ja.
0: Där är Savage Garden i den perfekta mixen och klockan har som sagt precis passerat 6:30. Hoppas att du som lyssnar har en bra start på morgonen. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Sarsgården hör på Mix Megapol och Nyhetsjonas börjar YouTube grejer. Vad är det du tar fram för någonting?
1: Det finns en gammal fotbollsreklam, jag vill säga att det är för Puma, men såklart, med fotbollsfans i England på en pub som ser ut som man tänker att de ska se ut, och som börjar sjunga, det till någon Alla Hjärtans Dag-kampanj var det, och då börjar de sjunga Savage Garden låt. Det är inte den som
0: Truly
1: vi precis hörde,
0: deeply.
1: Truly Madly Deeply. På ett sätt.
0: Ja. Och så har du fotbollspepp.
1: Ja, super. Vi ska ju åka och kolla på fotboll i England.
0: Vi ska till London,
1: ja,
0: baby.
1: Vi ska vara på en pub, förmodligen.
0: Ja. Garanterat.
2: Om vi kommer in, ja. Det kan vara problem ibland att komma in på pubbar jag hör, så det är så mycket folk.
1: Ja.
0: Hur är du när du reser? Ja. Om du har problem att komma in på en pub i London, då har du ju allvarliga problem.
2: Jag har haft problem med det genom tiderna. Det har jag haft.
0: Får jag inte åka med Erik?
1: Alltså, vem i gänget har blivit utslängt flest gånger? 100% Erik.
2: Ja, jag blir utslängd hela tiden.
0: Hörrni, ni Elin är med oss idag. Hej Elin.
3: Hej, god morgon.
0: Så himla mysigt.
3: Tycker jag också.
0: Ja, dansken inte här, står ju du här. Och jajamän. Då är du som håller i rodet på Google-quizen om en stund. Ser vi fram emot.
3: Ja, så jag också.
4: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
4: Mix Megapol.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Därför att de ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
6: God morgon.
4: Elaine är också här, god morgon. Redo vid telefonen och svarar om du som lyssnar ringer. Kanske vill du vara morgonens första lyssnare om en stund.
5: Ja, hon körde
4: en
5: Raise the Roof där inne nu. Det tyckte jag var härligt att se, det var länge sedan.
4: En riktig whoop whoop.
5: Ja.
4: 020-314-314, det är telefonnumret till oss. Kanske vill du vara morgonens första lyssnare. Kanske vill du tävla 10 000 kronors mixen. Kanske vill du bara säga god morgon, vad vet jag. Men Elin, du har listan över vad som är mest googlat.
7: Nej, men nu har jag superkoll.
4: Utsätter oss för quizet direkt efter Ella Langley och Choosing Texas på Mix Megapol. 6:15 är det. Torsdag morgon.
5: Choo-choo.

0: Ella Langley med Choosing Texas på Mix Megapol, där nu redaktör Elin är här istället för gullig i dansken, och det är hon som har listan över vad hela svenska folket har googlat mest sen igår.
1: Och nu,
0: Elins, nej, Elins.
2: Jajamän, och hur ligger ni till då? Jo, Gry har 4, Nyhets Jonas 6,5 och Erik 9,5. Vilket gör att Gry då får börja gissa vad hon tror att svenska folket har googlat på mest de 24 senaste timmarna.
0: Ja, det är den här ligakuppen, eller vad är det? Engelska ligakuppen är det ju. Och i och med att det finns en som ligger mig varmt om hjärtat som hejar mycket på Manchester United, så tänker jag att han har nog googlat mycket, för att Manchester United tappade en 2-0-ledning mot Brighton.
3: Vilken match.
4: Är det Jonas du som ligger i varmt och hjärtat som hejar på Manchester United?
0: Nej, han är Arsenal.
4: Jaha, just det. Ja, fint. Ja.
2: Alltså, fotboll engagerar ju. Och det är ju bara frågan oftast vilket lag man ska gissa på, eller? Ja. Manchester United är med på listan på plats nummer 6.
0: Mm. Alltså, säger du att Barcelona är högre upp?
2: Det kan jag inte säga än.
3: Oj.
0: Ja, för det,
3: för då kan man får inte gissa på det.
2: Nej, ni får inte gissa. Okej, då kan jag kolla här nu direkt då. Vill ni veta direkt?
0: Ja.
2: På andra plats.
0: Nej. Barcelona.
3: Var det de två du valde mellan?
2: Ja. Ja, ja, det var lite otur. Jonas, vad tror du?
3: Nej, men jag tycker att det är många som har googlat efter musikgalan Rockbjörnen som var igår.
2: Mm-hmm.
0: Var Sara Larsson tog allt, eller?
3: Vet du, jag har ingen som helst aning faktiskt. Jag har inte riktigt gått igenom det.
0: Får han gissa på det om man inte vet något? Om man inte har gjort någon research?
3: Jag har ju tittat på röda mattan-bilderna.
2: Uh-huh.
3: Jag är jättetjusig allihopa. Jag har ingen aning om vem som vann.
2: Nej, men du tänker att man är nyfiken på det och vill veta
3: ja.
2: Mer.
3: Precis som jag vill veta.
0: Hon fick 3.
3: Hon fick
2: alltså,
3: 3.
2: Ja, bra. Inte jätte nyfiken har vi inte varit, men den är med på listan. Men den är på plats 26.
3: Nej.
2: Ja, ett halvt poäng till då. Många halva här. Och Erik då, som faktiskt just nu leder. Vad tror du?
4: Valresultatet 2026 borde ligga svenska folket varmt om hjärtat, så vi får reda på hur det gått i valet. Och det tror jag man har googlat på.
2: Nu gjorde du en liten gry här, kan man säga. Att du valde ett ord som är ganska... Alltså, du gissade på att valresultatet är det vi har googlat på.
4: Ja.
2: Men det kan vara inom samma liksom, kategori, så kan det vara högre upp. Vilket, det här var inte med på listan överhuvudtaget. Den är helt liksom blank. Ingenting om valresultat. Däremot, på tredje plats ligger det rödgröna.
3: Aha.
2: Så det var ju nära, men ändå inte. Plats 3 var de. 2 Barcelona då. Och ett på plats 1, finanskris.
3: Oj.
2: Trumps USA har räntefrossa. Ett ord jag faktiskt tycker låter lite härligt. Jag vet inte varför.
3: Är det bra
2: eller
3: dåligt?
2: Nej, det är inget bra. Nej, det är inte härligt. Det är ett växande skuldberg. Just som det. Trump har framför sig.
0: Men då slutar de att jag ligger på 5 poäng. Nyhets Jonas får 6,5. Mm-hmm. Halvtids Erik backar till 8,5. Det är ändå bra. Du vet det, fältet tätnar lite ändå.
2: Mm.
0: Så för matchen var det ju bra.
2: Ja, det var det, absolut.
0: Erik var ju dåligt, för matchen var det bra.
3: Just det.
2: Vill ni veta sista plats? På 109:e plats, Claes Nordmark. Det är Bodens kommunalråd som har blivit friad i hovrätten mot en sexualbrottsdom.
0: Ja, men då så, tack.
2: Tack.
0: Jag vill koll på vad svenska folket har engagerat sig och googlat oss.
3: Gud, vad spännande.
0: Mm-hmm. Hur gick det, Erik?
4: Nej, det var inte så kul det här, men ja, det är en ny chans imorgon. Fast då kör vi inte den här tävlingen, så att nästa vecka.
0: Ja, perfekt. Ta med den känslan över helgen.
4: Yeah.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare och se om den kan pigga upp direkt efter Nickelback.

0: Nickelback på Mix Megapol, där vi nu ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: God morgon Mats.
2: God morgon Gri och gänget.
3: Hej.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, det är bra. Det är liksom fredag för mig idag, fast det är bara torsdag.
0: Varför?
2: Nej, jag har blivit så gammal så jag jobbar bara 4 dagar i veckan.
3: Wow.
0: Ah, och men jag fortsätter jobba som gymnasielärare?
2: Ja, det gör jag.
0: Kul, eller?
2: Ja, det är jätteroligt. Det är inspirerande att ha med våra elever att göra. Våran framtid.
3: Mats, får fråga en sak?
2: Ja.
3: Varför är gymnasiet och gymnastik så nära varandra?
2: Jag vet inte. Det kan ju vara så att vissa utbildningar inom gymnasiet gör ju att man nästan får lite gymnastiska övningar för att komma dit man ska. För annat inom VVS så kolla, det är lite trångt, då får man orma sig fram.
0: Jag ser halvtids Erik.
4: Mats, jag tänkte kolla med dig. Går du på after work själv nu då när du har jobbat klart för veckan idag?
2: Nej, after work är ingenting för mig faktiskt. Jag tycker att det räcker med jobbet. Sen kan man ha annan sak när man kommer hem istället. Då kan man ha after work hemma istället.
4: Ja, vad gör du när du är ledig helst då, Mats?
2: Ja, då har vi faktiskt eget företag. Jag och min hustru, så vi monterar och reparerar värmepumpar.
0: Oj! Och gud vad ni är efter, vad heter det, välkomna när ni behövs, kan jag tänka mig, av era kunder.
2: Ja, det skulle jag nästan vilja säga. Kunderna är väldigt tacksamma när vi kommer och hjälper dem.
0: Ja, visst. Du, var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från, just nu sitter jag mitt i Västerås och ska iväg och parkera bilen borta vid skolan här. Men jag bor uppe i Virsbo annars.
0: Ja, där har jag varit på en ridkurshelg på Virsbo Herrgård, kan han heta det?
2: Det kan han mycket väl heta, ja.
0: Jättefint, jättemysigt är ju.
2: Ja. Jag ska ta om för er en sak. Ni har faktiskt lyckats värva mig utan att ni vet om det.
0: Jaha.
3: Okej.
2: Ja, det var ju så att jag alltid lyssnade på era konkurrenter, Star FM, men sen försvann ju de i den digitala världen. Och då tänkte jag, får jag väl lyssna? Då var ju ni där på morgonen. Alltså. Då har jag förblivit kvar hos er.
0: Vet du vad? Du är så välkommen. Vad härligt att få dig som en i gänget.
2: Ja, man känner sig nästan så när man lyssnar på er på morgonen.
0: Vad gullig du är.
4: Och Mats, nu när vi har dig på tråden, skulle du också kunna tänka dig att börja heja på Frölunda Hockey?
2: Nej, för fan. Det är liksom...
3: Okej, okay, ja. Det gick inte då.
0: Mats, morgonens första lyssnare, vilken kille. Vi kommer skicka multivitaminer Berocca till dig, så att du både tablett och brustablett, så att du orkar med alla dina åtaganden.
2: Ja, men det låter jättebra. Kanske man blir så pigg som man ringer igen.
0: Ja, du är så välkommen så. Och som sagt, varmt välkommen till Mix Megapol. Hoppas du kommer trivas med oss länge.
2: Ja, det hoppas jag. Ha en bra dag.
0: Ha bra, puss och kram.
3: Ha det bra, Mats.
2: Samma.
0: Hej. Mats från Virsbo, alltså morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Kul!
3: Dundergubbe.
0: Verkligen. Klockan är 6:05. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Taylor Swift har du här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och det här morgongänget håller du sällskap från 6 till 10 varje dag.
1: Ja.
0: Och, alltså varje vardag. Och sen så varje morgon klockan 7 så har vi vår introtävling där man kan vinna 10 000 kronor. Halvtids-Erik, hur känns det? Hur tror du att det kommer gå idag?
1: Idag tror jag det kommer gå jättebra idag. Jag är inte alls orolig här. Jag tror att vi kommer få en 10 000 kronors vinnare på telefon som ringer till oss.
0: Det hade varit så nice.
1: Jag tror det. Ja. Jag känner så.
0: Numret man ringer är 020 314 314. Så varmt välkommen att ringa så lyssnar vi på nyheterna med Jonas så länge.
2: Ja, de börjar med att man fortsätter räkna röster i det oerhört jämna riksdagsvalet. Strax innan midnatt i natt så hade man räknat 308 av 314 uppsamlingsdistrikt. Oppositionen har enligt de senaste prognoserna, eller enligt den senaste beräkningen, oppositionen har 176 mandat, Tidersidan 173. Idag ska man fortsätta den preliminära rösträkningen och bli klar. Det är nu 6 av 6626 distrikt kvar att räkna. Tågen fortsätter gå i tid enligt nya siffror från Trafikverket. De säger att det gick rekordmånga tåg överhuvudtaget i Sverige i somras. Och av drygt 250 000 avgångar var inte ens 12% över 5 minuter sena. Tycker man att en kvart hit eller dit inte är så farligt så kan man till och med säga att 96% av tågen var i tid. Och till sist så ska vi till Ystad där en man i 55-årsåldern är anhållen misstänkt för att ha stulit från gravstenar. Polisen fick larm efter att allmänheten sett en man med verktyg vid en gravsten. På plats så hittade man sen flera skadade gravstenar eller delar som ska ha varit av koppar saknades. Efter utredningsarbete så greps den här mannen på en annan adress och är nu misstänkt för stöld och gravfridsbrott. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blir molnigt väder i stora delar av landet nu under morgonen och förmiddagen. Men under dagen klarnar det upp och då kan man till och med få se solen på flera håll. Götaland, Svealand, Jämtland och i Norrbotten. I Skåne och allra längst upp i norr så blir det regn dock. Upp mot 16 plusgrader som varmast i Sverige idag. Enligt SMHIs senaste prognos som du hör på Mix Megapol.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för att jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Elin.
4: God morgon.
2: Och Elaine, hon är fullt upp med att prata telefon med folk som ringer in. Vi ska tävla i vår introtävling. Vi lyssnar först på ABBA. Det handlar om att kunna säga de sex artisterna som vi spelar upp snabbt bara.
3: Just det.
2: En klassisk introtävling. Får man alla sex rätt eller slår mig så får man alltså 10 000 kronor.
3: Det är inte svårare än så.
5: Det är jättesvårt.
2: Men det har jättemycket pengar.
3: Ja.

0: Det här är Mix Megapol. Vi kommer få hänga med Niklas Strömstedt idag. Värsta grejen, va?
1: Alltså det är jättekoolt.
0: Ja, ja. Och nu får vi säga hej till Emma från Landskrona. Också coolt. Hej Emma.
2: Hej hej.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bra. Hur är det själv?
0: Det är bra. Hur ser morgonen ut i Landskrona?
2: Ja, det är nog rätt så möjligt skulle jag vilja säga. Jag har knappt hunnit titta ut bara faktiskt. Så att, men det känns inte som det bästa vädret i alla fall.
0: En liten höst imorgon.
2: Ja, men precis.
0: Om man var inne
2: och, kalla det.
0: Ja, ja. Inne och kura lite.
1: Ja, tänd en brasa, koka te.
2: Ja, det hade ju varit fint.
0: Min 10 000 kronor.
1: Ja, sådana grejer man gör på hösten.
2: Det är ännu bättre. Ja. Vad sa du? Förlåt.
1: Bara sådana grejer man gör på hösten, Emma.
2: Ja, eller hur?
1: Ja, visst.
2: Ja.
1: Du, vi tänkte spela upp 6 stycken intron för dig idag.
2: Ja, men det låter bra. Jag har en hund som hyllar här lite om ni undrar vad det var för ljud.
1: Ja, men det, det kanske är bra, hjälp.
2: Ja, men jag hoppas det.
1: Och det är upp till dig då att säga artistens namn medan vi hör artistens ylande.
2: Ja.
1: Och tar du alla 6 stycken så får du 10 000 kronor. Du kan också få 10 000 om du är bättre, jäkla grym. Vi har ju testat Gry här, men hur grym är du?
2: Jag är grymmare än Gry.
1: Asså, hoppas du. 10 000 kronors mixen.
0: Vad heter hunden?
2: Han heter Rex.
0: Ja, det är klart.
2: Det är en chefer.
0: Ja, det är klart en chefer som heter Rex. Vilket drömupplägg.
2: Ja, men eller hur?
0: Det ska en chefer heta.
1: Hej Rex.
2: Ja, men lite så faktiskt.
0: Ja, men du, då håller vi alla tummarna och tårna som vi har för både dig och för Rex. Och det gäller att säga artistens namn och fortfarande hör artistens låt. Stort lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Här kommer de.
2: Tack. Gyllene tider.
0: Gyllene tider.
2: Miss Li.
0: Miss Li.
2: Cher.
0: Cher.
2: Inte kan skada.
0: Jag skada.
2: Foten hörde jag knappt.
0: Nej, samma. Nej. Höll jag på att säga. Vi går igenom facit. Det första du sa var Gyllene tider. Vi får se hur det bedöms. Det här är Per Gessle.
2: Ja, jag kom på det sen att det är nu Per Gessle.
0: Ja. Brian Adams.
2: Ah.
0: Miss Li, henne har du koll på.
2: Ja.
0: Cher.
2: Ja.
0: Kaskada.
2: Ja.
0: Det är Victor Lexell och Molly Sandén som har det lite mjuka introt. Och, det har räknats här. Elin håller koll. Hur gick det för Emma?
3: Ja, men alltså, bra kämpat Emma. Och även om vi skulle ge rätt för... Även för Per Gessle och Gyllene tider är inte riktigt samma sak. Men även om du skulle ge den rätt där, då skulle du få 4 rätt. Men Gry var riktigt vass idag. Hon hade 5 rätt.
2: Ja, det tänkte jag nästan.
0: Ja.
2: Men tack i alla fall.
0: Ja, tack för att vi får hänga med dig och hälsa Rex så jättemycket.
2: Ja, men det ska jag göra.
0: Hej,
2: hej.
0: Hej
2: då.
1: Hej då.
0: Alltså jag lyssnar på en podd. Jag gör ju det ibland när jag åker bil. Aha. Jag tycker det är mysigt.
1: Du behöver inte rättfärdiga regler. Det är helt okej.
0: Jag lyssnar på en podd. Som satte fingret på en grej som jag har retat mig lite på.
1: Okej.
0: Kan vi reta oss lite tillsammans?
1: Gärna.
0: Kul. Lyssna på Alex Warren först. Stör mig.
1: Yep.
0: Här är Mix Megapol. Ny chans på 10 000 kronor imorgon.

0: Alex Warren har det här på Mix Megapol och vi sitter här och diskussionerna går höga angående dating tv-program just nu då, framförallt Gift vid första ögonkastet såklart. Det går inte att komma ifrån.
1: Ja, men det är så spännande med andras relationer.
0: Ja, det kommer ett nytt avsnitt nu på söndag av just det programmet. Då. Ja, just det. Jag satt och lyssnade på, och det finns en grej som jag har retat mig lite grann på när jag har kollat på Love is Blind och när jag kollat på Gift vid första ögonkastet. Ja. Och då är det så skönt när man hittar en podd där man hör någon bekräfta ens egna tankar. Ja. Som man säger, japp, exakt så här känner jag också. Och det är Dagens Nyheter som har en podd som heter Kära dagbok som jag har blivit helt hooked på. Och det är en journalist där som heter Hanna Fahl som älskar datingprogram och Melodifestivalen och allt möjligt. Och hon pratar om en grej som hon har snappat upp när hon tittar på och Gift vid första ögonkastet. Eller okay. Datingprogram överhuvudtaget. Du kan bara lyssna lite på Kära dagbok här.
2: Vi ska lyssna på ett par av killarna här som beskriver vad de
0: alltså
2: tycker
0: killarna
2: är viktigt
0: från datingprogrammen.
2: Med en tjej de ska vara ihop med.
3: Okay.
2: Först är det Max som pratar.
4: Ja, men hon ser ut att ta hand om sig. Hon har liksom fina ansiktsdrag och fint leende när hon ler så.
2: Sen ska vi lyssna på Sassan som pratar om vad han söker hos tjejer.
5: Mm. Fina drag. Man ska se att hon, liksom, hon tar hand om sig själv.
2: Det är två olika killar som säger det här med alltså 10 minuters mellanrum.
1: Okej,
2: okay,
1: oberoende av varandra.
2: Oberoende av varandra. Det är dels det här med fina drag då, det betyder ju bara snygg. Men också...
0: Och så diskuterar de vidare om det här då, vad det egentligen handlar om, vad det är för någonting. Och det handlar ju bara om, är du smal och tränar du?
1: Aha,
0: men de vill inte säga okay. Så.
1: Just det, utan det här är kodspråk.
0: Det här är kodspråk för, är hon vältränad och är hon smal framförallt?
1: Ja,
0: ser... Och jag blir tokig på, för det är så dumt att använda ordet. Och hon har också en liten... Inte utläggning för att säga, men hon pratade lite om att det kommer väl från engelskans self-care, att pyssla om sig själv.
1: Ja, för det var det jag tänkte säga, så att man tar hand om sig, att man rår om sig och att man är liksom noga med att man ska må bra och så. Det är ju egentligen...
0: Men ta hand om mig? Ja, om jag ska ta hand om mig, då vill jag sova middag.
1: Ja, men eller, det är inte det de menar.
0: Det tror jag inte.
1: Hon ser utvilad ut.
0: Jag vill sova middag, eller vet jag.
1: Nej,
0: ta en fika med en kompis, det är att ta hand om mig. Men de får inte stjäla det här uttrycket.
1: Nej. Nej, alltså jag förstår vad du menar, för att det är ju som sagt kodspråk för att man så här, jag vill träffa någon
0: att
1: som
0: man är fåfäng. Vet du, det handlar om att man är att man ska vara fåfäng, handlar deras att ta hand om sig, bryr om hur det ser ut.
1: Det är lite som ibland så ser man i kontaktannonsen när någon söker en kille, så har man sett när det står att det är gärna aktiv.
0: Ja. Ja, fast det kan ju ha att göra med att man inte vill ha en som är tråkig.
1: Ja, absolut om man snällt tolkar.
0: Ja.
1: Men jag har alltid tolkat det som att okej, jag är inte välkommen.
0: Vad finns det för andra, vad ska du säga?
6: Nej, men jag måste fråga här nu då, för jag brukar skriva ibland i sms i slutet, ta hand om det. Är det en förenkling? är det en förolämpning nu för tiden?
0: Gå träna.
6: Jag skickar det till dig. Blir du förbannad på mig om jag skickar det till dig?
1: Det är det här var.
0: Nej, vet du vad, för jag förstår det, men du säger så att ta hand om dig. Det känns som en omtänksam tanke.
6: Ja, och så säger jag till Jonas sen, Gry, hon tar hand om sig verkligen.
1: Ja, men då blir det direkt creepy när du sa det så.
0: Vet du vad, om du smsar det till mig så tycker jag att det är jättegulligt omtänksamt.
1: Ja.
0: Men de här människorna som håller på att snor det här uttrycket nu, datingkillarna, framförallt killarna, håller på att ta sen, de håller på att hijacka det, som 2 år kanske inte kan skriva det, för att de har tagit det och förstört det.
6: Det ska de ge fan i vad uttryck att ta hand om
0: vad
6: sig.
0: Vad finns det mer för andra kodspråk i datingvärlden som börjar tänka på nu?
1: Ja.
0: Finns det andra? De säger det här men de menar det här.
1: Mm.
0: Aktiv, det betyder egentligen tränar du.
1: Just det.
0: Ta hand om dig betyder är du fåfäng.
1: Tycker om sina föräldrar, har bra gener.
0: Eller ta hand om dig betyder tränar du bort din ångest.
1: Ja, just det. spännande. Mm. Älskar djur.
0: Det vill du ha barn?
1: Är det det betyder?
0: Eller?
1: Jag tänkte att det betyder att man är snäll.
0: Ja, jag tänker
1: fin kod kanske.
0: Jag tänker att det kanske är du kapabel att ta hand om en annan levande varelse? Är du en sån som jag kan skaffa barn med?
1: Ja, det kan det nog vara. Absolut.
0: Du som lyssnar för gärna, har du något du vill säga om det här? Eller har du något annat som du tänker att det här, de skriver det här men de menar det här?
1: Ja.
0: Eller så. Du får gärna ringa och dela med dig. Vi har 020 314 314.
1: Mm. Ta hand om sitt boende. Är rik.
0: Ja, ta hand om sitt boende. Gillar inte det också så här tradwife grej?
1: Gillar inredning. Exakt, det gillar inredning.
0: Ja.
1: Det betyder så här, du ska inte jobba.
6: Va? Jag fattar faktiskt ingenting nu här. Det här går över mitt huvud. Alltså.
1: Men du har varit gift i 90 år.
0: Vad
1: också.
0: Menar du inte hur du förstår?
6: Nej, men alltså de här koderna. Jag kan inte det här kodspråket.
0: Nej, nej.
6: Jag vet inte det. Jag fattar ingenting.
0: Men du förstår...
1: Grattis Pernilla.
6: Va? Du fattar inte heller. Vad menar du? Nej, men på riktigt alltså. Ingenting.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar alldeles strax. Men jag måste bara säga att jag såg precis att det var en svensk som har slagit ett 26-årigt rekord.
1: Aha.
0: Vunnit 200 miljoner kronor nästan.
1: Oj!
0: Är inte det helt
1: 200 miljoner? Hur då? Sinnessjukt.
0: Men på ett lotteri. Svensk spelare prickade alla rätt i onsdags Vikinglott och hem 200 miljoner kronor.
1: Wow!
0: Vem berättar man en sån sak först?
1: Ingen. Alltså,
0: ingen, hade du berättat för ingen?
1: Nej, jag vann. Om jag skulle vinna någon gång, då berättade inte jag för någon.
0: Ja.
1: Nej, för det tycker jag inte att någon ska veta.
2: Har du vunnit, är det det du försöker säga?
1: Jag tror att det är viktigt att man håller för sig själv, för att annars så finns det en risk att det här blir problem i sina liv.
0: Tror att det inte hade märkts? Hur lång tid tror du hade gått från att Jonas säger jag ska inte förändras, jag ska vara precis som vanligt, till att du bor i ett eget hus med hemma bio?
1: Att du bor i en jättefin lägenhet mitt i stan. 5-6 år.
2: Kommer du ha ett Star Wars-rum då?
1: Oh, vad härligt.
0: Vem skulle du säga till först, Erik?
2: Nej, men jag skulle nog också, lite som Jonas, kanske, alltså jag skulle spela ner vinsten lite. Om vi säger att man vunnit 200 miljoner, jag har vunnit 20 miljoner.
0: Ja.
2: Då har du 180 över.
0: Ja.
2: Så du kan liksom ha lite sköjpengar bara.
1: Mycket smart.
2: Det är kul. Kan man köpa en Ferrari och så då? Så jag fick
0: för
2: det
0: du ändå vunnit 20 så.
2: Ja, ja, jag har 20
0: så. Ja, visst.
2: Ja, det är det nog.
1: Hur många gånger har ni haft en fantasin där man drömmer om att man har vunnit jättemycket pengar, och så liksom sitter man i huvudet och går igenom vilka man hade gett, hur mycket man hade köpt till andra och hur mycket hade man gett till, så här, då skulle jag lägga så här mycket på mitt eget boende, jag och Bella skulle flytta dit, men sen skulle jag behöva ge också 1 miljon var till, kanske 2 miljoner var till alla i familjen. Kör ni den här?
0: Ja, alltså, det har inte så mycket tid.
2: Nej.
0: Som du har.
1: Nej, men du har, istället så har du jättemycket pengar, så att jag tänker att du kanske har den tanken istället.
0: Inte så mycket pengar.
1: Nej, okay. Inga 200 miljoner.
0: Nej.
1: Nej, jäklar, alltså.
0: Många pengar.
1: Vilken grej.
0: Ja, verkligen. Hörrni, vi ska kändisnacka alldeles strax. Jag var på, det var pressdag för spelet, säsong 2 kom ju nu på fredag. Jag var på pressdag igår och träffade några av deltagarna. Och det är en av dem som får stora rubriker i tidningarna. Kan prata om det alldeles strax.
1: Oj, vad spännande.
0: Mm-hmm.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska snacka lite kändisar. Niklas Strömstedt ska... Han kommer egentligen efter halv, han är redan här.
1: Jag ser honom där borta.
0: Han sitter här och lyssnar.
2: God morgon.
1: Jag säger ingenting.
0: Nej, okej.
3: Det är en kändis i studion.
0: Vi ska snacka lite kändisar. Han kan känna någon av dem jag tänker prata om. Jag var igår, jag sitter med i panelen. Jag är så glad att få sitta med i panelen i Spelet.
1: Ja.
0: Säsong 2, där premiär på fredag släpps avsnitt 1 och 2.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så kommer det komma... Vet du, på linjärt. Alltså han släppte på play på fredag på 1 och 2.
1: Och du var på kändisminglet igår?
0: Nej, precis. Det var exakt. Vi träffade pressen igår. Uh-huh. Sen visade de avsnitt 1 och 2 för ett gäng. Jag var tvungen att sticka iväg då, men de var där. Och det var kul att få träffa. Jag har ju suttit och tittat på alla de här avsnitten. De har följt dem. Det känns som jag känner dem. Du vet, man just träffar det. Dem i verkligheten. Man bara, hej, jag känner dig. De bara, vem är du? Men då kommer det fram. Då sitter Katrin Zytomierska som är en av deltagarna. Uh-huh. Och säger att hon fick känslor för Magic Mike som är med också i programmet.
1: Uh-huh.
0: Hon bara, jag var typ kär i honom där inne. Jag trodde jag var kär i honom för hon var helt betagen av honom. Vilket jag väl kan säga att det inte riktigt känns som i avsnitt 1.
1: Nej.
0: Men i alla fall, utan att säga för mycket om den saken. Väldigt spännande, väldigt rafflande. Vad ville du prata om, Jonas?
1: Ja, alltså säg inget av det här till Theo Wahlgren för då kanske han får ett raseriutbrott. Jag läser i tidningen att i Wahlgrens värld senast så har han blivit trött på Bianca Ingrossos kärleksbekymmer.
0: Oj!
1: I den nya säsongen så tror Bianca att hon har blivit dumpad igen och då säger Theo Wahlgren att jag är så trött på henne och hennes jävla relationer hela tiden.
0: Bianca och Pernilla kommer till Madde och Robin i eftermiddag.
1: Ja, vad roligt!
0: Så här på Mix Megapol efter 4 idag så får vi fint besök i studion hos Madde och Robin.
1: Super, för jag vill vara tydlig med att jag är inte så jävla trött på henne.
0: Nej. Vad ville du snacka om?
4: Jag skulle prata om Emmy-galan som var för ett par dagar sedan i Los Angeles. Michael J. Fox var där och mottog då Bob Hope Humanitarian Award för då sina insatser han har gjort i över 30 år för att sprida kunskap kring sjukdomen Parkinson som han har drabbats av. Mm. Och det var väldigt känslofyllt kan man säga. Det är, vi kan lyssna lite på det lätt när han snackade på scenen här.
5: Lucky Lola Falana. He embodied everything I came to believe in years later. I learned from his example. When it starts to get tough, you show up, you help. And if you add a little joy while you're doing it, that's even better.
4: Han pratar alltså om hur Bob Hope har betytt för honom och hur de kände varandra. Så här, du fick ju inte med, alltså det ni skulle ha hört där, det var ju alltså, folk grät. Alltså det var känslor, ja. Så det bara svallade över. Och Michael J. Fox, så jäkla rolig, men fortfarande väldigt rolig, trots att han är drabbad av sjukdomen Parkinson.
0: Visst, helt med i huvudet.
4: Mm.
0: Tack ska du ha.
4: Ja.
0: Alltid se.
4: Varsågod.
0: Vad vi sköt i oss.
6: Ja, mycket bra tycker jag. Ja.
0: Niklas Strömstedt, ge en tummen upp.
4: Ja. Ny producent för programmet.
0: Ja, visst. Förlåt Elin.
7: Jag får ta den. Jag kliver åt sidan.
0: Vi ska få nyheter om en liten stund. Sen ska vi hänga en hel timme med Niklas Strömstedt. Han ska få hjälpa oss med dagens dilemma. För jag lyssnar som har skrivit in. Vi ska försöka hjälpa oss åt här om en liten stund.
1: Förstås.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 7:30. Då är det dags för oss att få nyheterna. Det får vi varje hel och halv på Mix Megapol och vi får dem allt som oftast med Nyhets Jonas.
1: Ja, de börjar med valet för att man fortsätter att räkna röster. Strax innan midnatt i natt så var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Enligt den här senaste beräkningen så har oppositionen, alltså de rödgröna, 176 mandat i riksdagen. Tidösidan 173. Idag så ska den preliminära rösträkningen bli klar. 6 av 6626 distrikt har ännu inte räknats klart. Tågen fortsätter gå i tid enligt nya siffror från Trafikverket. De säger att det gick rekordmånga tåg överhuvudtaget i Sverige i somras. Av drygt 250 000 avgångar var inte ens 12% över 5 minuter sena. Tycker man att en kvart hit eller dit inte är så farligt så kan man till och med säga att 96% av tågen var i tid. Och i USA har president Donald Trump hotat att dra ner handeln med EU om Kanada blir associerad medlem i unionen. EU-kommissionens ordförande sa igår att de är beredda att öppna dörren för Kanada. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära då, förutom att det retar upp USAs president. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp. Sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och i allra nordligaste norr blir det däremot regn enligt SMHIs prognos, som också visar att det blir upp mot 16 plusgrader som varmast i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag har ju känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Men god morgon halvtids Erik, vilket humör är du på idag? Känner telefonen igen dig?
4: Idag gick det bra, det är, får jag säga, toppenhumör idag.
0: Ja, perfekt. Ja, Nils Jonas, god morgon.
4: God morgon.
0: Elin, känns det bra?
5: Jättebra.
0: Har du sett vem som sitter till
5: vänster? Jag ser.
0: Far till vänster om henne sitter ingen mindre än Bo Anders Niklas Strömstedt.
6: Yes.
0: God morgon och välkommen tillbaka till Mix Megapol-studion.
6: Det är underbart att vara här igen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Bra, vilket humör är du på?
6: Jag är faktiskt på väldigt bra humör.
0: Ja, vad fint.
6: Trots ganska lite sömn så är jag, alltså, på gott humör.
0: Du ser sommarfräsch ut. Har du varit utomlands? Eller vad är det?
6: Nej,
0: perma,
6: jag var i Solna igår.
0: Perfekt.
1: Visst heter din pappa Bo?
6: Ja.
1: Och du heter Anders också?
6: Nej, jag heter Anders också.
1: Ja. Då heter du som både din och min pappa. Det är
6: heter din pappa Anders?
1: Ja.
6: Alltså världen är så liten.
1: Ja, det är jävla grej.
4: Nu är kanske inte Anders det mest ovanliga namnet i världen, men visst.
1: Nej, men
4: kör på det killar.
0: Bonda över här, gör det.
1: Okej, avundsjuka.
0: Heter din pappa Anders Strömstedt? Då är jag imponerad.
1: Ja, faktiskt. Jag är inte Strömstedt emellan då.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet. Sen så, som jag antydde nyss, så ska vi diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare, hon är 30 och hon är en tjej som är 30 år. Hon har aldrig haft en relation, alltså inte haft en relation alls. Mm. Och vill gärna ha det. Så att hon har skrivit. Vi läser hela brevet och försöker hjälpa henne med lite stund. Men först ett varv runt rummet alltså. Så här kommer Agnes med sin jättehit, tycker jag. Ego, klockan har precis passerat 7:30. God morgon.
1: God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon. God morgon.

0: Agnes på Mix Megapol. Vi ska gå ett litet varv runt rummet, kolla läget, vad alla tänker på idag. Halvtids Erik, kvar på hjärtat?
1: Jag tänker på influencers och att de säger att det är så jobbigt att vara influencers. Och jag har tänkt, hur jobbigt kan det vara? Men jag har fått känna på det nu att det är fan ganska jobbigt att vara influencer. Jag har ju en kompis som är kläddesigner och jag var ju testade kläder hos han för ett tag sedan. Då tyckte han att det inte var min färg och det passade inte någonting. Sen skickade han en skjorta till mig, en svart mockaskjorta. Så jag tänkte, den var ju skitsnygg och syntig och sådär, lite fin. Så jag tänkte, då lägger jag ut den här skjortan då.
0: Du hade rabattkod och allt möjligt, ja, som en riktig influencer.
1: Ja, jag fixade det. Nu kör vi här då. För det, jag tyckte den var fin. Och så här. Då vet du hur mycket frågor man får från folk. Ja. Alltså, jag får säga, är den liten eller stor i storleken? Uh-huh. Vad är det för material? Jag har skrivit, det är en mockaskjorta. Vad är det för färg på den? Den är en svart skjorta.
2: Helt gå in på hemsidan! Ja,
1: så himla mycket frågor, så att jag var helt utbränd på det. Alltså, så jag tänker aldrig mer göra någonting. Och alla influencers som gnäller, jag förstår er, ni har det fan tufft alltså. Det vill jag säga.
0: Ja. Jag ville bara säga att jag satt och åkte taxi igår för att uppväga den här pressdagen med spelet. Som har premiär på fredag, kommer båda avsnitten. Och då åkte jag taxi genom Stockholm. Åka längs Strandvägen i ett höststockholm. Och så hade taxichauffören på Mix Megapol. Jag satt och lyssnade på Erik Wedberg som spelar mysig musik. Det var en jäkla härlig känsla. Det var jättemysigt var det.
3: Grattis.
0: Jag satt i en liten mysig

0: Grattis.
1: Ja, jag satt i en liten mysig bubbla där inne i bilen. Mm. Vad tänker du på, Jonas, idag?
0: Jag tänker på Niklas Strömstedt som är här. God morgon.
2: God morgon.
0: Och att jag är lite rädd för Niklas.
1: Varför?
0: Eller snarare att jag är, vad heter, har väldigt lågt förtroende, misstänksam gentemot Niklas. Därför att han har varit hemma hos mig en gång, flera gånger. Men en gång så kom han hem.
1: Skrit.
0: Och så hade jag, ja, absolut. Kom igen, det hade du också gjort. Men då kom han hem till mig. Då hade han en present till Bella, som egentligen är Niklas kompis. Och så sa han sig, säg ingenting till Jonas. Och då har han med sig svarta och gula godisar. För att han håller på att heja på AIK. Så vill han att det ska finnas svarta och gula grejer hemma hos mig. Så han liksom smugglar in AIK-grejer. Så jag är livrädd nu i studion att han har gömt någonting, lagt någonting i min ficka eller någonting. Det tänker jag på mycket.
1: Jag köpte en lägenhet som byggdes. Alltså jag köpte den medan den byggdes.
0: Ja.
1: Och de byggarna retade mig. Och ritade. Jag hade en öppen spis. Och då innan de målade liksom spiskåpan, eller vad man ska säga, så ritade han med blyerts en stor DIF-sköld.
0: Ja.
1: Och skrev DIF med blyerts. Och sen målade de över. Så målade in den där DIF-skölden i min lägenhet för att retas.
0: Vet du, att om någon hade gjort det för mig. Pengarna tillbaka. Jag hade stämt dem. Nej, en klassvarning.
2: Du ska inte vara rädd, Jonas.
1: Vad har du med dig svartgult idag? Det är skjorta.
2: Nej, men jag placerar saker
0: överallt. Jag vet.
1: Ja. Vad tänker du på annars idag då?
2: Nej, men jag tänker på att den här valrörelsen äntligen förmodligen är över.
1: Ja.
2: Så att jag får tillbaka min fru.
0: Ja.
1: Ja. Hon jobbar dygnet runt, eller?
0: Typ.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg hur hon ser ut?
2: Ja, jag vagt.
1: Jag kommer tillbaka, håret har vuxit.
2: Ja,
1: hon har fått barnbarn.
0: Ja. Jäklar, hon sliter alltså.
1: Jenny Strömstedt jobbar dygnet runt.
0: Ja, hardest working woman in show business.
1: Ja, verkligen. Vi ska diskutera dagens dilemma. Jag ska spela en låt, framförallt för halvtids Erik.
0: Ja, det här. Det är bra det alltså.
1: Det här
0: alltså.
1: Har du DJ-at, va?
0: Oj. Och hon har också vrålat mig i frängen, kan man säga. På ett
1: visst.
0: Jättebra sätt där.
1: När du DJ-en här i Karlskrona, sänkte du på refrängen?
0: Du tänker på folkparkssänkningen. Det gjordes det verkligen.
1: Fint. Det är det finaste vi har.
0: Ja.
1: Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. En tjej som har skrivit loss. Hon är 30 och har aldrig träffat någon. Hon vill se, hinner gärna göra det.
0: Okej.
1: Okay. Det är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och i nästa vecka då kommer vi hänga med praktikant Malin Kjelle Bergqvist och Björn Kjellman kommer. Ahmed Berhan för att nämna några.
1: Wow.
0: Ja visst, imorgon så kommer fantastiska faror så med Ragge ska prata lite fotboll. Och vi ska prata om vår fotbollsresa, Niklas Strömstedt. Vi ska till London, baby.
2: Ska ni? När då?
0: När då? Oktober, snart.
3: Ja, det är snart.
0: Nionde,
3: elfte. Ja, andra veckan i oktober.
2: Vad ska ni se?
0: Chelsea.
2: Ja, kul.
3: Chelsea, Bournemouth. Precis.
0: Chelsea var det viktiga, för vi ska till med oss en lyssnare. Han älskar Chelsea. Så då blev det Chelsea. Det blir... Jag hade varit på fotbollsresa.
2: Nej, men det kommer bli kul, jag lovar det.
0: Eller hur? Ja. Ända tills Erik blir utslängd från krogen.
2: Ja, den är inte insläppt.
0: Nu ska vi hjälpa Bianca. Vi har Niklas Strömstedt i studion idag, det är vi så glada för. Vi ska hjälpa en lyssnare som vi kallar Bianca. Hon säger, hej Gry och gänget, jag är 30 år och har aldrig haft en relation. Inte ens en vi sågs i 3 veckor och sen ghostade han mig historia. Alltså jag har vänner, jobb och intressen och kan absolut prata med folk. Men när det kommer till dating blir antingen för analytisk eller helt nollställd. Kompisarna menar väl med sitt du måste bara slappna av lite, som om jag inte redan har testat det då. Datingapparna ger mig ångest. Alla verkar gifta med antingen gymrutinen eller hunden och när jag väl matchar med någon så känns hela samtalet som en jobbintervju. Samtidigt börjar familjen fråga när jag ska träffa någon på ett sätt som gör mig alldeles tokig. Hur tar jag mig in i datingvärlden på riktigt utan att känna mig desperat eller som att jag redan hamnat efter? Oj, vilket klur!
2: Mm. Mm.
0: Vad ska hon göra?
3: Ja, alltså jag kan först vilja vända mig till de som du säger ställer den här frågan till dig helt. När ska du träffa någon om man håller på? Och man upplever, jag har ju varit singel också länge och man upplever det där som ett tjat och som att man har misslyckats med någonting och tycker att det är väldigt jobbigt. Så det förstår jag att du tycker är jobbigt. Och då vill jag säga till alla som gör det att man kan vara lite försiktig. Man kan tänka efter innan man liksom ställer sådana frågor om folks privatliv. Sen vill jag säga att det finns 2 lösningar på det här tror jag. Den ena är svårare och den andra är lite lättare. Den svåra är att bli kompis med Gry Forssell. För då kan hon fixa det här åt dig, för det gjorde hon åt mig. Men du kanske har andra kompisar också som är bra på att se dig och förstår vilken sorts person du är och kan hjälpa dig att hitta och liksom sätta ihop dig med någon på ett sätt som du inte riktigt är medveten om förrän det har hänt. Det hjälpte mig jättemycket. Mm. Och mitt andra tips är kanske att åka iväg på någon sån här träningsresa eller singelresa eller något sånt.
0: Vandra liksom i fjällen grej eller exakt, någon målarkurs. Eller...
3: Sån där grej där man gör saker i grupp. Där
0: dreja.
3: Liksom, det specifika syftet inte är att träffa någon, men det finns ändå möjlighet att träffa människor.
0: För det är det jag tror är problemet med dejtar och blind dates.
3: Ja.
0: Att det är så, nu ska vi träffas för att se om vi har lust att vara med varandra.
3: Ja,
0: att det blir så kravfyllt. Och som man säger, då känns det som en jobbintervju. Mm. Utan att det måste komma från vänstern lite. Eller vad säger Niklas?
2: Ja, men alltså, jag var ju med den där gången.
0: Ja, när Jonas och Bella, när vi satt ihop
2: den där. Just vid det tillfället.
3: Just
2: det. 13 december 2019.
3: Titta! Ja. Oj. Alltså, Niklas tog min mat, det kan vi ta fram senare. Men...
4: ja, vi borde inte prata om det här nu egentligen, för det är dilemma och allting. Men jag måste fråga Niklas här nu då. Du kände ju Jonas tjej Bella sen tidigare.
2: Ja.
4: Och när Jonas kom in i hennes liv, vad tyckte du om Jonas i första anblicken?
2: Jag tyckte om Jonas direkt faktiskt.
3: Wow. Ja. Detsamma.
2: Här, en klok, smart, rolig person.
0: Och det där är ju också nu, det där är faktiskt också en väg in. Alltså jag tänker för Bianca, det är ju någonting med när ens kompis, när man träffar någon som ens kompis också tycker om.
3: Mm.
0: Hade inte Niklas, som då var kompis med Bella, visat tycke för dig, så hade kanske Bella också varit mer tveksam. Ja. Alltså det, jag tror att det är därför fint att alltså,
3: det var en jättebra grej som hände. Och det kan hända dig också, Bianca. Om du vill, jag tycker också det är viktigt att komma ihåg det här. Att säga, du måste inte träffa någon. Alltså om du inte
0: vill ju.
3: Jag vet att, att det är det handlar om här. Men jag vill bara säga att om man känner att, så att, säga, att det är en press och så. Det behöver du inte känna.
0: Ja, men
2: jag tror att det tvärtom. Det blir jobbigt om det är en press.
3: Precis.
2: Om det hade varit en kille så hade jag gett rådet. Börja i en kör.
3: Ah.
2: För det, alltså de här, jag har varit med och sjungit några gånger med de här jättestora körerna. Det är 95% tjejer.
3: Just det.
2: Där, vad kan motsvarigheten vara? Liksom, om,
3: ställ dig i fotbollsklacken.
2: Ja, ställ dig på några stå. Eller börja spela golf. Hyr
0: en pickup. Låna en pickup av någon. En flakbil. Ah, det killar älskar tjejer med flakbil.
2: Ja.
4: Flakbil?
0: Ja, en pickup. Alltså jag hade en pickup en sommar. Okay. Du vet, killar kommer fram på ett sätt och vill prata med henne.
4: Både snygg tjej och snygg bil. Det är intressant
2: alltså. Jag tror att Bianca ska slappna av.
0: Nej, men det säger hennes kompisar också till henne. Det är hon ju irriterad på. Hon säger kompisarna menar väl med sig att du måste bara slappna av. Och det har hon ju testat, säger hon ju.
2: Ja, men det liksom händer när det händer.
4: Jag får komma in med en, jag har en fotbollsreferens här. Jag skulle slänga in. Gör dig spelbar, säger man i fotboll, att man ska röra sig mycket. Gå på grejer, gör saker. Sitter man hemma och väntar på att livet ska knacka på dörren, så händer inte det speciellt ofta. Men är man ute och gör saker, så kommer det hända goda grejer.
0: Kanske då på de här apparna då, eller i dejtinglivet, kanske ändra preferenserna lite då. Om det är så att de killarna, jag utgår från att det är killar nu då, som hon träffar, att det känns, det kanske är någonting på urvalsprocessen som är fel också. Kanske ska ta bort alla med fiskbild. Eller du, jag vet inte, du, alla som säger ja,
2: man,
0: att jag ska gå ut.
2: Och så tror man ska akta sig för killar som säger min kvinna, och så att hon inte får ha några killkompisar.
0: Det där håller vi helt med. Ja. Lycka till, Bianca, jättemycket. Tack för att du vände dig till oss här på Mix Megapol med ditt dilemma.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag vill bara påminna om att vad säger jag med reklamen? Imorgon är fredag.
1: Ah.
0: Fast jag tänker inte på förkyckling då, utan jag tänker på kassavalvet. Ah. Vi har ett kassavalv, du vet Niklas Strömstedt. Mix Megapols kassavalv ska öppnas imorgon. Då är det så att en lyssnare kommer vinna pengarna som är i kassavalvet. Och man kan bara vinna dem om man är med och tävlar om dem. Och tävla genom smsa ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att göra det. Man måste ha fyllt 18. Sen gäller det att kunna summan utan till den som är i kassavalvet. För imorgon eftermiddag så ringer Madde Kilman upp till en av dem som har smsat in. Och så kommer hon fråga, hur mycket pengar har jag i kassavalvet då?
2: Har ni sagt det någon gång då?
0: Ja, men det gäller att komma ihåg den summan också. Kan du gissa vad den är?
2: Jag tror den är 8918 kronor.
0: Mm. Summan man ska säga för att få den imorgon är 501 980 kronor.
2: 501 000?
0: Ja. 980. Jätteviktigt att säga alla. För säger du 10 kronor fel så blir det inga pengar. Nej.
2: 501 980.
0: Ja.
2: 501 980.
0: Det är ändå en fredags. Det är ändå ett litet, det är en härlig swish att få.
2: Ja. Men nu kanske folk kanske skriver upp det nu.
0: Det hoppas jag.
3: Ja.
0: Det hoppas jag verkligen. 501 980 kronor. Kom ihåg det om du är med och tävlar om pengarna. Kom ihåg också att telefonen på svara och några ringer från dolt nummer.
3: Viktigt.
0: Imorgon efter klockan 3.
3: Efter
0: innan klockan 4.
3: Ja, någonstans mellan 2 och 4 tror jag.
0: Så, lika bra, bara, om du ska med tävla om pengarna, gör det nu och bara telefonen på imorgon.
2: Jag brukar aldrig svara på dolt nummer.
0: Nej, men just fredagar efter klockan 3, då gör vi det. Niklas. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi ska också vi ska prata med Niklas om vad han hittar på. För jättekul för hela Sverige.
3: Ja, roligt.
0: Ja, om en liten stund. God morgon.
3: God morgon.
4: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
4: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det här är Mix Megapol och klockan är 8. Här kommer nyheterna.
3: Och de börjar med en tredelad konflikt kan man väl säga mellan USA, Kanada och EU. För EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa igår att man är beredd att öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Exakt vad det skulle betyda det är oklart, men det retade upp USAs president Donald Trump som hotar att dra ner handeln med EU om Kanada blir en så kallad associerad medlem. Här i Sverige fortsätter man att räkna röster efter valen. Strax innan midnatt så var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Än så länge som det ser ut nu i alla fall så har oppositionen 176 mandat och Tidösidan 173. Idag ska den preliminära rösträkningen bli klar. Och tågen fortsätter gå i tid enligt nya siffror från Trafikverket. Det gick rekordmånga tåg i Sverige i somras och av drygt 250 000 avgångar var inte ens 12% över 5 minuter sena. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Titta på väderkartan nu över morgonens prognos och det ser ut att bli en molnig torsdag på de allra flesta håll i Sverige. Det kommer vara molnigt under dagen. Lite senare under eftermiddagen så drar molnen bort. Men det kommer vara torrt väder i de allra flesta delar av landet utom längst ner i söder och längst upp i norr och längs västkusten ikväll. Ikväll blir det regnigt längs västkusten. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcket. Och så är det punka på bussen.
5: Vilken medelklasskatastrof. Det var ett gängkrig och så var det prispunka på bussen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
6: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
2: God morgon Niklas Strömstedt.
7: God morgon.
2: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Det är någon som får ringa in och utmana någon i studion. Vi får se vem det är som utmanas då. 1 000 kronor i snabbare jackpot.
6: Wow.
2: Sen ska vi prata med Niklas Strömstedt om succén. Tyck om mig.

0: Victor Lexell och Molly Sandén som du hör här på Mix Megapol, där vi nu ska leka tre saker på 5 sekunder.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi är med oss Elisabeth som ringer in från Karlshamn. Hej!
2: Hej!
0: Hej!
2: Jag har precis parkerat. Så att,
0: perfekt. Ja. Då så, vem vill du utmana? Du kan vinna 1000 kronor om du vinner.
2: Ja, jag vill ju utmana Erik. Han är från Blekinge, precis som jag.
3: Oj, då blir det derby mellan Karlskrona och Karlshamn då.
2: Jajamän.
0: Mm. Perfekt, då kör vi igång.
1: Omgång 1.
0: Elisabeth, på 5 sekunder, säg 3 saker som hade varit värdelösa men du hade ändå tagit med dem till en öde ö.
2: En blåbär, en nyckel, en resväska.
0: Alltså en nyckel, du är, fy fan vad roligt svar. Jättekul. Svar. Halvtids Erik, säg 3 personer absolut inte vill fastna tillsammans med en hiss.
3: Leif GV, Jenny Strömstedt och Niklas Strömstedt.
0: Varför inte?
3: Nej, jag vill hellre hitta på något roligt med dem med en stor blå i en hiss.
0: Bra, som nice safe.
3: Ja.
1: Omgång 2.
0: Elisabeth, säg 3 saker du skulle göra om du fick vara statsminister i en dag.
2: Åka på spa, åka utomlands, alltså
0: Halvtids Erik, säg 3 saker du aldrig skulle säga på en jobbintervju.
3: Jag gillar att hålla många bollar i luften, jag är samarbetsvillig och jag är vig.
1: Omgång 3.
0: Elisabeth, säg 3 saker som får dig att känna dig som 18 igen.
2: Skola, moppe.
0: Aj! Halvtids Erik, säg 3 saker du skulle vilja kunna göra med tankekraft.
3: Lyfta saker, vifta med flaggor och nej.
0: Elin, hur gick det egentligen? Jag hängde inte med.
4: Alltså det blev 2-2, oavgjort.
0: Oj, vilken match. Vilken match, Elisabeth. Derbyt är oavgjort. Ha en underbar dag ändå. Tack snälla för att vi får hänga med dig i bilen.
2: Samma. Tack för att jag fick tävla.
0: Hej, hej.
5: Hej, hej.
0: Niklas Strömstedt i studion. God morgon.
5: God morgon.
0: Succéföreställningen Gör om mig går in på säsong 3. Den har redan börjat med säsong 3.
5: Inte gör om mig, tyck om mig.
0: Sa jag gör om mig? Kul.
5: Du kanske vill göra om mig.
0: Kul om han har hetat Gör om mig.
3: Han stylas om på scenen. Kommer ut som orup istället.
0: Åh, dumt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, jag vet inte varför, men av någon anledning så bara kom det över mig ett litet imorgon är det På spåret premiär och vi är med i premiärprogrammet. Det var slumpigt, det hade ingenting med något att göra, det bara imorgon är det. Vad säger du?
1: Jag byter ämne, Niklas.
2: Är det redan På spåret? Nej,
0: men, ja, det är så tidigt.
2: Wow.
1: Ja. Får jag ställa en musikfråga lite snabbare?
2: Ja.
1: Vad heter det där som de gör i Joan Jett and the Blackhearts när det är den takten?
2: Ja, den. Jag klappar igen. Oh, nu har jag...
1: Alltså, som
2: I love rock and roll.
0: Synkoper? Nej. Vad pratar de? Nej, du...
2: Ja, det
0: här var inte det vi skulle prata om nu.
2: Handklapp kallas
1: det. Alltså handklapp. Ja, tack så
0: mycket. Erik, hjälp oss.
3: Tjena.
0: Ja. Niklas Strömstedt.
2: Ja.
0: Tyck om mig. Du var här och pratade om föreställningen inför att den skulle ha premiär. Det är nu ganska länge sedan.
2: Ett år sedan.
0: Ja, och nu går du in på säsong 3 där du också ska åka på, är på turné med den. Och jag kollar på det digra turnéschema. Du åker ju liksom land och rike runt. Man får kämpa för att inte
2: för att
0: bo
2: slippa.
0: Någonstans. Ja, faktiskt. Ja. Det är Karlshamn i oktober. Det är Kungsbacka. Du kommer inte undan, Erik. Falkenberg, Stockholm, Helsingfors, Härnösand, Umeå, Luleå, Nyköping, Uppsala. Alltså, du är överallt. Och du får ju strålande recensioner, strålande uttalanden från recensenter. Strålande rockmonolog, 4+ i Aftonbladet. Proffsig elegant, säger Expressen. Strömstedt har berättandets gåva och det har du ju sannoliken. Vad är det du tycker så mycket om med den här? Vad tycker du om med den här föreställningen?
2: Att det är någonting annat än bara en konsert. Stå rakt upp och spela låtar. Den bygger på min bok som var någon slags självbiografi. Där jag tog hjälp och jag skrev ett manus utifrån den boken. Det är ju inte hela boken rakt av, men det har blivit till en föreställning som folk verkligen verkar tycka om.
0: Mm. Vad säger Erik?
3: När du skapade den här föreställningen, hur mycket trodde du att du skulle spela den då? Eller vad tänkte du om den från början?
2: Jag tänkte från början att jag vill verkligen göra det här. Jag hade ingen aning om hur det skulle gå. Om vi skulle spela 10, 15 eller 20 föreställningar. Om jag skulle bli ruinerad på kuppen eller... Nej, men jag hade ingen aning. Jag kände bara att jag vill göra det här. För att jag tyckte att det var utmanande och att det skulle bli så jävla kul.
0: Ja, vad säger Jonas?
1: Jag kommer ihåg att du sa det här förra gången också, att din bok var någon slags självbiografi.
2: Ja.
1: Varför säger du så?
2: Därför att jag tycker att om jag säger att det är en självbiografi, det låter så himla pretentiöst.
1: Men du har ju skrivit en självbiografi.
2: Ja, ja. Men jag har svårt att... Jag måste gå i terapi för att lära mig att säga att det är en självbiografi.
0: Men den du har ju, Naroskin på speed dial.
1: Vem är det?
0: Vad heter han som var med på din förra?
2: Terapiföreställningen.
0: Vad heter han då?
2: Ja, han heter Per Naroskin. Strömstedt och Freud heter den föreställningen. Jag har ju alltid tyckt att det är kul att göra någonting annat än att bara stå rakt upp och ner och spela låtarna. När man står där så finns det ju en chans att visa andra sidor än bara det som låtarna säger. Det kan ju lätt vara så att det är många som tror att det enda jag gör är att begrava fåglar liksom.
3: Men nu gissar jag lite hur det är att vara musiker här, men när du spelar en låt kan du få så här rysningar av att det är gott gung i låten, att det sitter bra, att du gör en bra version av den och så. Kan du få det själv?
2: Ja, jag vet inte om jag kan få rysningar själv av när jag spelar, men jag kan ju få en väldigt härlig känsla i kroppen när man spelar.
3: Och då kommer frågan nu vidare. Kan du också få samma rysning och samma härliga känsla i kroppen av ett gott mellansnack?
2: Jag vet inte, men jag märker ju när folk lyssnar och när de tar till sig någonting, oavsett om det är skratt eller man kan se en annan tår.
0: Men det är en härlig frågeställning ändå, Erik. Alltså jag tänker att gåshud av musik, jag får ju lätt gåshud av musik, men gåshud av musik är bara till för de som utsätts för musiken. Det hade varit, tänk om artisterna stod på scenen och bara fick gå.
2: Det är en kul tanke.
0: Jag har inte ens tänkt på att det skulle kunna vara en möjlighet.
2: Nej, men vad är det som gör det där? Liksom, att när man får gåshud. Den kan man inte fejka. Liksom.
0: Nej, när fick du gåshud av någon annans musik? Och vem var det?
2: Det hände ju ofta.
1: Det är mest...
2: Nej, men det är en röst i i kombination med en melodi.
0: Fick du gåshud av era barns version av När vi gräver guld?
2: Alltid, hela tiden.
0: Du lyssnar på en modern klassiker med Niklas Strömstedt.
4: Alltså, du har så många bra låtar.
2: Tack.
4: Det är otroligt.
0: Jag har Niklas Strömstedt i studion och du lyssnar på Mix Megapol. Vad säger du?
4: Det är skönt
0: som häftigt. Ja, det är skönt som häftigt här. Klockan är 17 minuter över 8.

0: Det är Oslagbara. Vi har Niklas Strömstedt i studion. Och Niklas Strömstedt som nu åker på turné med sin föreställning Tyck om mig. Om man vill se turnéschema och köpa biljetter, vad vänder man sig då?
1: Då går man in på krall.se.
0: Ja, perfekt. Mm. Vi tänkte passa på nu när vi har det i studion. Dels så frågar om du vill vara med i nyhetstestet och vara med och representera Team Sweden efter 8:30.
1: Eller absolut. Har
0: du... Perfekt. Ja, ja. Men vi tänkte också passa på att tycka om dig. Alltså lite som Emil Perssons podd Fördomspodden. Du vet där du har varit gäst.
1: Mm.
0: Hur var den upplevelsen?
1: Det var roligt.
0: Bra. Han har ju, vi tänkte vi skulle testa våra fördomar på dig. Jonas, ni har, jag har tagit det här. Han har ett spel som heter Utpekad.
1: Mm.
0: Jag snor därifrån.
2: Kul. Alltså, varm rek på det spelet, eller?
0: Ja, verkligen.
2: Det är kul.
0: Vad tog den vägen nu då? Den roliga, han hade en till Björn Ferry. Nej, jo. Fanken, jag tappade bort den. Jo, där. Som han ställde till Björn Ferry. Jag tar den till dig nu, Niklas.
1: Ja.
0: En av din barndoms sorgligaste dagar var när du insåg att det inte skulle vara fysiskt möjligt för dig att personligen plocka bort alla flugor från de stackars kossarnas ögon.
1: Jag önskar att det hade funnits mera kossor i Hagsätra.
0: Ja, du då Jonas?
2: Kul, det är ändå Hag.
1: Ja.
2: På tal om Hagsätra och barndomen, jag tror att när du var liten så älskade du att svara i telefon hemma och se hur länge du kunde låtsas vara din pappa.
1: Nej, men jag älskade att svara i telefon. Men jag kunde, alltså jag var för liten för att låtsas få min pappa.
2: Hur svarade du?
3: 99 52 77.
0: Precis, så du sa också telefonnumret.
2: Ja, typiskt telefonnummer svarade.
0: Erik?
4: Du åker alltid utan att ta med dig sladd i gitarren när du ska på företagsgig och tänker att det löser sig när jag kommer fram.
1: Det har hänt. Men oftast brukar jag vara duktig och ha med mig en sladd. Men det, alltså, det finns ju alltid sladdar.
4: Ja.
0: När Ellen Cross var med i Fördomspodden fick hon fördomen: du såg exakt likadan ut som barn. Jag tänker att den kan passa på dig också.
1: Det fanns väl vissa likheter.
0: Ja.
2: Guldtand och tonade.
1: Ja, guldtanden kom ju inte för 1971.
2: Oj, okej.
0: Okay. Ja. Ta en till, Jonas, ta en till.
2: Ja, när du var långt över 40 när du upptäckte att du inte vet hur man uttalar Pinot Noir.
1: Det vet jag inte faktiskt.
0: Varför tror du det?
2: Det bara känns som att... Det
1: Pinot Noir skulle jag ha sagt då, menar du?
2: Ja, eller? Typ, ja. Eller Pinot Noir.
1: Nej, jag sa bara... alltså... där innan 40 eller innan 20 sa man mest parador och
0: glunnan.
1: Ja, och den här äckliga
2: söta Black Tower.
1: Bejas.
0: Du ser. Bejas. Har du en till? Hinner vi en till?
4: Mina har tagit slut.
0: Men vi har så här, vadå?
2: Du kan ingenting om bilar, men du tycker att det är jätteviktigt att andra tror att du kan någonting om bilar.
1: Jag kan inte jättemycket om bilar. Alltså jag kan inte laga en bil när den går sönder.
2: Nej,
1: jag kan inte. Jag är så här som går ut och så öppnar jag motorhuven och så sparkar lite på däcken.
2: Ja.
0: Och sen är det bra med det. Vi får ju nyheterna varje hel och halvtimme med Nyhets Jonas. Och varje morgon så utsätts vi för hans nyhetstest. Och där får du vara med och representera Team Sweden ihop med Elin.
5: Ja.
0: Och ni leder stort, så det gör ingenting om ni inte har lyssnat så noga. Det är vi andra blir jätteglada då. Vi får nyheterna strax.
2: Jajamän.
6: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig på sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
4: Det här är Mix Megapol och klockan är 8:30. Här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
5: Och den börjar i Marocko, för där har polisen gripit en 21-åring på begäran av svensk polis. Den här 21-åringen ska ha kopplingar till ett stort kriminellt gäng här i Sverige, och mannen är efterlyst av Interpol bland annat för mordförsök. Han pekas ut som en av det här nätverkets våldsdrivande personer och ska ligga bakom ett flertal våldsdåd i Sverige och i Norge, enligt misstankarna alltså. Kemikalieinspektionen och Konsumentverket varnar för squishies. Den jättepopulära leksaken kan bli skadlig enligt myndigheterna. Dels för att den innehåller vattenperlor som kan vara farliga om leksaken spricker och barn får dem i sig. Men också dels på grund av en trend i social media där man värmer upp squishing. Vilket lett till att barn och unga både utomlands och i Sverige har bränt sig och fått frätskador. Och tågen fortsätter gå i tid enligt nya siffror från Trafikverket. De säger att det gick rekordmånga tåg överhuvudtaget i Sverige i somras. Och av drygt 250 000 avgångar var inte ens 12% mer än 5 minuter sena. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Moln. Så ser det ut i Sverige idag enligt SMHIs prognos. Molnigt väder i stora delar av landet. Sen under dagen så kanske det klarnar upp. Och då blir det sol. I alla fall i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn. Även ikväll regn i längs västkusten. Upp mot 16 plus grader på dagen idag enligt SMHI alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Så har du obo.
7: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
6: Så men obo.
7: Vad säger du oboe?
6: Obo.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon Sverige, vi har ju en musiker i rummet just nu. Niklas Strömstedt heter han. Hej.
8: Hej.
4: Hur talar man det här musikinstrumentet?
8: Ja, jag tror man kan, jag säger obo.
4: Som alla andra.
8: Ja. Obo säger vissa.
5: Ja, men det är
8: alltså det är skitsvårt att spela obo. Säger alla. Det är lätt att få hjärnblödning och så. Man tar i så in i helvete.
5: Det är bara blåsa.
8: Ja. Det är inte bara att blåsa, kan jag säga.
4: Niklas Strömstedt är här och ska vara med och tävla och representera Team Sweden i nyhetstestet. Team Sweden som idag leds egentligen då av Elin, vår redaktör, som är när dansken är borta.
9: Ja, men det känns bra att ha Strömstedt i laget här alltså.
8: Ja, men vad skönt.
4: Elin som också är, det är på ett gulligt sätt väldigt, väldigt starstruck. Hon nipprig redan igår och bara, är det så att Niklas kommer imorgon? Kommer Niklas? Han ska ju gå snart. Nu kan vi
9: alltså hänga ut bara. Häng ut.
5: Och nu ska jag vara med i Team Sweden, så då är du Niklas chef en liten stund.
9: Ja. Jag känner att vi är oslagbara faktiskt. Oh!
4: Härligt ju. Vi kör nyhetstestet direkt efter Shaboozy på Mix Megapol. Klockan är 4 minuter över 8:30.

0: egentligen smartast i studion?
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng. Det är så här nu, att vi hade ett litet redaktionsmöte igår i våran podd, Gryvmorgongängets kvartssamtalet. Kvartssamtalet med Gryvmorgongänget, så heter den kanske.
2: Alltså kvartssamtal söker man på bara.
1: Ja. Sök på podden bara så hittar ni. Och där bestämde vi att...
2: Så är det luddigaste podd.
1: Ja, och på tal om luddigt så är poängen i den här tävlingen lite svårare att förstå. Eller vad heter det, reglerna. Men nu är det så att alla kan få minus. Det bestämde vi igår.
2: Ja.
1: Så varning för att svara fel. Man har en knapp som man trycker in sig på när man tror att man kan. Och den som svarar rätt först får poängen helt enkelt. Svårare än så är det inte. De som tävlar i Gry Forssell, god morgon.
2: Hej, hej.
1: Alltid säger god morgon. Hej. Team Sweden med redaktör Elin, god morgon.
2: God morgon.
1: Och Niklas Strömstedt, god morgon.
3: God morgon.
1: Du har tryckt in dig själv på den här knappen som nickname för att du heter ju Nick. Det är roligt.
3: Ja.
1: Ja, jättekul. Den första frågan i dagens nyhetstest handlar om en nyhet som jag hade alldeles nyss där jag sa att man varnar för en leksak. Vad heter den leksaken? Gry.
2: Squishies.
1: Squishies var det mycket riktigt.
2: Jättemysigt att klämma på. Men okej, det kommer följdfrågor.
1: Kanske.
2: Okay,
1: eller ja, det varnar för det att man, det finns en trend att man värmer upp de här och det ska man verkligen inte göra.
2: Det är dumt.
1: Ja. Och de myndigheterna som varnar om det här som jag nämnde, det var Kemikalieinspektionen och vilken annan myndighet? Oh, alltid Erik hamrar på sin knapp och...
3: Konsumentverket.
1: Mycket riktigt, Konsumentverket. Och sen har jag under hela morgonen berättat att tågen i Sverige går faktiskt ganska bra i tid. De fortsätter att gå i tid enligt...

0: också att det i somras gick rekordmånga tåg. Och då sa jag en siffra. Jag sa att det var lite över hur många avgångar. Titta vad kul. Team Sweden.
1: Vill du svara?
0: Ni kan snacka ihop, det går bra.
1: Alltså, den siffran, nej, jag tänkte på procent nu.
0: Nej.
2: Jaha.
0: Men ni måste komma med ett svar.
1: Ja, då får du gissa,
2: ja,
1: Niklas.
2: Ja, men 50 000.
0: Mm. Är det ett svar?
1: Mm.
0: Det är inte rätt.
1: Va?
0: Gry var nästan.
3: 250 000.
0: 250 000 siffran som är så. Gry får 2 poäng och vinner dagens nyhetstest.
3: Och vilket du behövde. Tack.
2: Bra, ni behövde det.
3: Ja, jag behövde det verkligen. Så tack snälla. Mm, Niklas, tack för att du kom hit. Tyck om mig. Har precis dragit igång säsong 3 och ute på turné. Man kan gå på krall.se.
2: Krall.se. Och hittar man biljetter.
3: Ja, perfekt. Mm. Ha en underbar höst.
2: Detsamma. Vi ses där ute.
3: Det gör vi. Ja. Take that på Mix Megapol. God morgon.

0: Take that, va? På Mix Megapol. Vi har den här topplistan. Jag har glad höst topp 10-listan som kommer efter klockan 9.
1: Vad är det,
0: jag älskar
1: då?
0: Den här listan.
1: Den är härlig, man blir glad.
0: Varje dag efter klockan 9 med topp 10-lista. En glad höst topp 10 som ska hjälpa oss att hålla humöret uppe. Och idag är det alltså bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Jag vet många sådana.
1: Ja.
0: Ja. Vi får se.
1: Jag tar det direkt som en utmaning.
0: Ja, men vi, något som också är omöjligt att bli sur av, det är han tar sin sax och han klipper loss och klipper en handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks favoriter. Ni har väl inte missat The Goose Honking Championship 2026? I London. Förmodligen har ni det. Det är alltså ett gäng i London som samlas i en park och så låter man som en gås.
0: Ja, perfekt.
1: Så att vi har ju hört VM i fiskmås från Belgien och sådär. Det har ju gått bra. Det här är lite mer blandad kvalitet, men jag tycker vi lyssnar på klipp nummer ett här. Publiken är nöjd.

0: Det var med hund. Alltså det är väldigt blandat är det. Men de går ju all in här i alla fall, folk. Alltså de klär ut sig. Det är mycket folk där. De verkar ha trevligt i alla fall. Så att, vi får säga grattis till det. Det finns ju en podd som heter Bio min bio med Anders Jansson och Edvard af Sillén, där de pratar om filmer och så. Och nu snackar de om de bästa reklamfilmerna. Och vi ska lyssna på en riktig klassiker här nu. Det handlar då om en nyanställd på den tyska kustbevakningen. Och vi ska lyssna på den här. Det är en klassiker.
1: Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Okay, over. We are sinking. We are sinking.
2: Hello? This is the German Coast Guard.
1: We are sinking. We're sinking.
2: What are you... thinking about.
0: Alltså, det är ju den bästa reklamfilmen som någonsin har gjort. Och här kommer då reklam för att man kanske behöver lära sig lite bättre engelska, helt enkelt. Nu ska vi åka med på en resa. Det gäller att ni hänger med nu lite då. Är ni bekanta med Star Wars?
3: Mm.
0: Vet ni vad Stormtroopers är för någonting? De här vita med vita hjälmar och så. Mm. Jajamän. Då har vi då, alltså 2000 så släppte Teddy Bears låten Punk Rocker. Thomas Rorschach gjorde Hip Hopper. Togni Melins gjorde Dance Bander och så vidare.
3: Ja, visst.
0: 2006 så gjorde då några Stormtroopers från Göteborg som jag känner en låt som heter Anna Stormtrooper Yes I Am. Nu är det 20 år sedan, då har de gjort en revival på detta. De heter då Swedish Garrison Music Division. Och vi ska få höra på I'm a Stormtrooper Yes I Am från 2026 här. Lite tufft i början, men sen kommer det.
4: Look, sir, droid.

0: Ja, en kul låt för dig som gillar Star Wars helt enkelt kan man säga. Och Jonas, du och jag som är lite åt det nördiga hållet, vi är ju glada nu.
1: Ja, det här gillar man ju verkligen. Ja, du blir också glad om att de säger att de har hjälmar så att man inte ska se hur glada de är.
0: Nej, de är glada bakom. Det är ju skurka egentligen, det är det absolut. Men det här var klippfavoriterna för denna torsdag. Tack ska ni ha.
2: På Mix Megapol. Ja. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och vi ser fram emot glad höst topp 10-listan alldeles strax. Topp 10-låtarna som är omöjliga att bli sur till. Och så omöjligt att bli sur i morse när vi kickstart vaknade med morgonens första lyssnare. Underbart, ifrån Vispo, va? Ny lyssnare på Mix Megapol.
1: Ja.
0: Mats som är välkommen med öppen famn. Han fick brocka av oss. Tack för att han hängde med oss så tidigt på morgonen.
1: Behöver ju

0: Mix Megapol och klockan närmar sig 9 då vi ska få nyheten med Jonas och sen drar vi igång den här topplistan ju.
1: Kan du hoppa upp?
0: Ja, och dessutom ska vi träffa Fjällkäll äntligen, Erik.
1: Åh, vad kul! Nu ska jag passa på att träffa honom idag. Ja, kul. Ska bli roligt.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Men jag ger dig lite tid, Jonas, så du hinner äta upp klart. Du lyssnar på Mix Megapol klockan 9. Vi ser väldigt mycket fram emot alldeles strax topplistan. Glad höst, topp 10. Nu är rubriken bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. NyhetsJonas har gett sig tusan på att han ska lyckas.
1: Det ska
0: vi
1: bli två.
0: Ja, vi får väl se. Dessutom Fjällkäll om en liten stund. Halvtids-Erik som också är i studion idag, som är så himla mysigt.
2: Idag ska vi äntligen mötas, jag och Fjällkäll. Ska vi inte trevligt?
0: Wow. Jättemysigt. Men först nyheterna.
3: Och de börjar i Marocko. Där har polisen gripit en 21-åring som svensk polis har bett om att gripa. Den här mannen ska ha kopplingar till ett stort kriminellt gäng i Sverige. Han ska vara högt uppsatt i det här gänget och vara en av dem som har beställt brott. Men också varit misstänkt för flera brott, både i våldsamma brott då, i både Sverige och Norge bland annat. Här i Sverige så varnar Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för så kallade squishies. Den jättepopulära leksaken kan bli skadlig enligt myndigheterna. Bland annat på grund av en trend i social medier där man värmer upp squishin. Vilket har lett till att barn och unga i både Sverige och utomlands har bränt sig och fått frätskador. Och arbetslösheten sjunker långsamt, men den faller mest bland utrikesfödda. Visar månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. På ett år har antalet arbetslösa bland utrikesfödda minskat med 18 000 personer. De inrikesfödda arbetslösa har minskat med 4 000 personer. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Morgonen och förmiddagen är molnig i nästan hela Sverige, men under dagen så klarnar det upp, hälsar SMHI. Då kan man se solen både i Götaland, Svealand, Jämtland och i Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det däremot regn, det blir det också längs västkusten sen ikväll. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 8 och 16 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Och vi har den här topplistan, topp 10 bästa låtarna, som är omöjligt att bli sur till. Jonas har sagt att han ska göra allt vad han kan för att lyckas.
2: Ja, jag är en sur
1: men
2: person.
1: För att fråga en sak, om det är 8 av 10 uppfyller vad han lovar. Om 8 av 10 lovar att, jag lovar, du kommer, 8 av 10 kommer göra dig glad. Kommer omöjligt att bli sur till. Är det godkänt då?
2: Alltså det här är ju det som är det svåra när man jobbar med språk. För att om du säger omöjlig, det är ju antingen eller.
1: Ja.
2: Så antingen så är det här topp 10 låtar som inte går. Alltså då går det inte att bli sur till någon av dem. Men alltså jag är öppen för förändring och för att ha fel. Jag har inga problem.
3: Jag är ledsen.
1: Va?
2: Är det nu?
3: Jag skulle börja sticka vägen sväng.
1: Nej men du ska träffa fjällkäll ju.
3: Jag ska checka en röntgenapparat. Det är en kille som säger jag ska ha för man kan röntga julklapparna.
2: Var det han som ringde nu?
3: Man vet vad man får innan. Jag har fått en bra deal här nu. Det går skitsnabbt. Jag är strax tillbaka. Okay. Jag kommer nog hinna med att träffa fjällkäll.
1: Ja, skynda dig tillbaka. För sen är vi ska tävla ut hans vandringsryggsäck och hans presentkort från Engelsson. Men vi börjar med plats med 10 på topplistan över låtar som det är omöjligt att bli på dåligt humör till. Och här kommer den här uppfyller, den håller vad den lovar.
2: Okej, vi får höra. Ja, okej.

0: Om James Brown tar plats nummer 10 på topplistan över topp 10 låtar som är omöjliga att bli sur till, då vet man att det kommer bli bra framåt.
1: Jag blev inte sur där, kan jag säga.
0: Eller hur? Vi ska gå vidare på listan alldeles strax.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällkäll!
3: God morgon!
0: Hur har du där ute i skog och mark idag?
3: Ja, men det är ju otroligt, och nu börjar svamparna poppa upp här också. Och jag plockar så mycket svamp, alltså. Jag har hela ryggsäcken full. Men det är ingen ledtråd, kan jag säga, alls
0: nej. Det är så att Fjällkäll har ju på sig en vandringsryggsäck. Det finns ett presentkort till Engelsons som vi har samarbetat med. Där kan man köpa allt möjligt för att vara ute i fjällen. Alltså skor och kläder och utrustning, vet. Så att man vinner ryggsäck med presentkort och allt till ett värde av 2000 kronor.
1: Det är inte illa.
0: Och man, då måste man lista ut var ryggsäcken är någonstans. Vad har du för ledtråd då?
3: Ja! Här kommer den då. Var beredda nu. Ryggsäcken är full. Inte med hö, utan det andra.
0: Det lär inte vara havre då, utan då tänker jag att det är...
1: Nej, just det. Ja, precis. Man vill inte säga här nu, för man vill inte bort den. Men jag tror att vi tänker samma.
0: Okej, okay, så det ordet finns med då. Mm. Ja, men det är en liten, det är en ledtråd. Vi får se om vi behöver en till. Eller är du nöjd så, eller har du fler?
3: Lycka till!
0: Okej, okay. Om du som lyssnar tror att du vet vad ryggsäcken är, ring oss 020 314 314, så lyssnar vi på plats nummer 9 på topplistan över låtar som det är omöjligt att bli sur av. Och Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, fyller upp den
1: så är det.
0: Förväntningen, måste jag säga. Det här är Mix Megapol, god morgon.
4: God morgon.

0: Klockan är 8:50 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Och vi har Fjällkäll med oss på telefon. God morgon.
2: God morgon.
3: Hej.
0: Det är så synd att Erik är iväg och köper en röntgenmaskin för att kunna röntga julklapparna. Nu när vi har Fjällkäll här och allt med oss. Du gav oss en ledtråd på vad din ryggsäck är någonstans. Den som man kan vinna från Engelsons. Vad var det du sa?
2: Fjällkäll, han är klurig idag. Ryggsäcken är full, inte med hö, utan det andra.
0: Okej, Göran är med på telefon och ringer från Visby. Hej Göran.
4: Hejsan.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
4: Tackar.
0: Vad gör du med den här ledtråden? Vad tror du att den är?
4: Jag tror den är i Halmstad.
2: Hur tänker du då, Göran?
4: Ja, motsatsen till höjd är ju halm.
2: Ja, och det är helt tänkt för det rätta målet, Göran.
0: Grattis Göran, du vinner vandringsryggsäck med presentkort i. Vad kommer du, vad, ska du ut på någon vandring eller ska du göra någonting?
4: Ja, jag funderar på det om man ska gå på ett Kebnekaise en gång.
0: Oj! Gud, om du gör det, hör av dig till oss så vi får veta.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, lycka till då.
4: Tackar.
0: Ha det, hej!
4: Hej!
0: Hej! Och Fjällkäll, vi hörs imorgon eller?
2: Ja, då är det fredag!
0: Det är det! Ha det så bra, det känns som fredag redan nu för vi håller på att rada upp och räkna ner topp 10-listan över låtar som det är omöjligt att vara sur till. Och här har vi Miami Sound Machine.

0: Glad höst, topp 10-listan över bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Jag säger att det här är en så kallad floor filler. Bop med Hanson, den kan man dra igång vilken fest som helst.
1: Så är det verkligen. Bop.
0: Mitt tips till dig som ska hemma fest om du känner att den här behöver få lite mer fart. Då har vi den här låten. Mm. Vi går vidare på topplistan. Väldigt nyfiken på plats med 6 och uppåt.
1: Okej. Okay.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Nummer 6.

0: listan över låtar som omöjligt att ta sur till. Plats med fem, Dr. Feelgood med See You Later Alligator. Halvtids-Erik i studion, rocka loss.
1: Ja, verkligen. Det är full fräs. Hota rätt ut och hela det snacket. Och
0: tända en pöse.
1: Flaggan i topp, sitter i pannan.
0: Så om det inte vore nog med den här härliga topplistan så behöver vi också få glada nyheter.
1: Ja! Och här ska ni få höra på ett skolboksexempel på hur man gör om man vill höra av sig till oss med glada nyheter. Du tar då fram datorn och mejlar studion@mixmegapol.se. Det har Ida-Lina Enestam gjort. Hon har mejlat till oss här och hittat lite glada nyheter från Rättvik, Dalarna. Falukuriren berättar om det här i tidningen. Och hon vill dela med sig detta. Det handlar om Quinn som klipper pensionärer gratis i garaget. Hon har en restaurang och bredvid restaurangen finns det ett garage som stod helt tomt. Vad ska jag göra med det? Jag öppnar frisersalong där för pensionärer gratis, och hon känner att hon vill vara med och bidra och hjälpa de här pensionärerna som kanske inte har det så lätt alltid. Och jag menar, den känslan bara att få gå och klippa sig och sen dessutom gratis, det är ju glatt alltså.
2: Ja.
0: Va? Mm-hmm.
2: Ja, det tycker jag är glatt.
1: Du ser frågan
2: nu. Nej, det, förlåt, men det är bara så här, klipp det i garaget, det låter som någonting annat. Men det här tyckte jag var jätteglatt, jag blir väldigt glad.
1: Nej. Det här är ju,
0: jag fattar ingenting. Nej, inte jag tycker det är superfint.
1: Ja, och bra att du skickar in. Adressen är studion@mixmegapol.se. Så får man en fin tygpåse och kan vi läsa upp nyheterna här.
0: Ja. Mm. Hon är gullig också. Hon mejlade. Hon verkar vara en trogen lyssnare, för hon hälsar också. Det hälsar Gry att det finns ingen is på tisken.
1: Nej.
0: Ett gammalt så kallat running gag från 20 år sedan.
2: Trogen lyssnare.
0: Jag har skämtat mycket om att den är så försurad, den där sjön, så det ligger aldrig is på den. Även i djupaste midvintern. Men just nu, ingen is på tisken.
2: Nej,
0: de är ju glad.
2: Ja, verkligen.
0: Vi går vidare på topplistan med låtar som är omöjligt att vara sur till. Och Antiques Oppa Oppa är en av dem.
1: Oppa.

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10 listan över låtar som är omöjliga att vara sur till. Det där var plats nummer 3. Vi har 2 kvar som vi ska lyssna på alldeles strax.
1: Ska du bli gladare än det där?
0: Ja, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Mix Megapol.

0: Plats nummer 2 på topp 10-listan över låtar som det är omöjligt att vara sur till kommer Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Vad säger du nu, halvtids Erik?
1: Ah, den här låten har jag sett om live en gång.
0: Har du?
1: Ja, så är den här låten.
0: Oj. Ja, vad härligt.
1: I Karlskrona en gång var det faktiskt. På en firmafest.
0: Vad hade du på dig?
1: Alla hade sådana här, det var beach party.
0: Jaha.
1: Så man hade hawaiiskjorta och tofflor.
2: Perfekt.
1: Och en hel idrottshall fylld med sand. Jag var där i Östersand i 2 veckor innan. Sen fick jag så sand 2 veckor efter, för då skulle sanden ut igen. Jag kan inte behålla den där.
2: Men nej. Alltså, Katrina and the Waves live, det måste vara, det måste vara så jäkla stämt.
1: Det var beach party.
2: Ja.
0: Mm. Är ni nyfikna då på plats nummer 1 på ja, topplistan? Det är inga mindre än Monty Python.
1: Va?
0: Japp. Yep. Some things in life are
1: bad. Yes. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Det här är Mix Megapol på eftermiddagarna. Får man sällskap av Madde och Robin. Idag får de fint besök. Klockan 4 kommer Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.
1: Fint ska det vara.
0: Verkligen, det vill man inte missa. Det vill man höra allt om. Men innan dess, då är det Erik Wedberg som håller alla sällskap.
2: Då får man hålla till godo med mig helt enkelt.
0: Vet du, och det är så mysigt. Jag berättade om det tidigare idag. Jag åkte taxi igår, ja, mitt på dagen. Och då var du i taxin.
2: Ja.
0: Och det var så mysigt att sitta och åka längs med höst Stockholms gator och lyssna på dig.
2: Vad härligt. Vad kul att jag fick vara med i taxin. Ja. Det hade jag ingen aning om.
0: Ja,
2: men det satt jag.
0: Du spelade R&M. Det var jättemysigt.
1: Lika trevligt var det inte när jag för 2 veckor sedan var och gjorde en lagning i tandläkaren och du var med där också.
0: Ja, men då är det väl skönt att ha en kompis som sällskap.
1: Ja, det kan man tycka, men alltså nej, det kändes inte bra där just då.
0: Du håller alla sällskap. Vad kommer du hitta på idag? Vad är du på för humör?
2: Jag blev på gott humör nu när jag hörde Monty Python här innan om inte annat. Världens bästa idé jag varit med om, får jag bara säga om den här låten. När jag hängde på Roskilde Festival förra om åren. När de hade konsert på orangea scenen, då är det ju 50, 60, 70 000 personer ska ta sig därifrån. Det är trångt, det kan bli bråk. Men alltid efter stora konserter, då spelar de Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life. Det går inte att bråka till den låten. Alla går och visslar och hoppar armkrok. Ja. Liksom, så här.
0: Geni.
2: Det är så geni.
0: Ja, rätt person på rätt plats som har tagit det beslutet.
2: 100% så.
0: Och för att också lämna över studion till Erik då, så att Erik Wedberg, så halvtids-Erik, är på bästa tänkbara humör.
1: Nu snackar vi, det är Depeche
0: alltså. Vi ses i ordning för vår podcast. Det är Kvartssamtal med Gry och Morgongänget. Det är 15 minuter lång podd som du kan lyssna på när du vill. Sen under dagen, en kvart till när du vill, om du vill.
1: Häng med.
0: Visst, imorgon kommer fantastiska faror till oss.
1: Oj, sant. Wow.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att en 21-årig man har gripits i Marocko på begäran av Sverige. Han har kopplingar till Foxtrot-nätverket och pekas ut som en av nätverkets våldsdrivande personer. Arbetslösheten sjunker långsamt, men mest faller den bland utrikesfödda. På ett år har antalet arbetslösa bland utrikesfödda minskat med 18 000 personer. Och valdeltagandet för årets val var högre än 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räkna. 2022 låg valdeltagandet på 84,2%. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret. Ganska blåsigt och växlande molnighet med lokala skurar. Där har du vädret på de flesta håll idag. I de nordöstra delarna av landet hänger lite regn kvar sedan igår. Och senare under dagen så drar ett nytt regnområde in över västkusten. Temperatur i södra halvan av landet idag mellan 14 och 17 grader. Och i norra halvan blir det mellan 7 och 16 grader. Där har du vädret på Mix Megapol. Välkommen hit du som lyssnar som sagt. Erik Wedberg heter jag. Nu är jag som tar över och spelar den perfekta mixen för dig under torsdagsförmiddagen. Ny musik från Klara Hammarström om en liten stund. Den här var länge sedan. Blir man på gott humör också.

snabbar på. När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, gångrar den där låttiteln med 500 så får du nästan svaret på hur mycket pengar det ligger i kassavalvet på Mix Megapol. Imorgon tävlar vi ut om 501 980 kronor ska ut imorgon eftermiddag. Du kan fortfarande anmäla dig, smsa vinn till 72104 så kan du vinna pengarna i kassavalvet. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. 501 980 spänn ligger alltså i kassavalvet och vi tävlar ut dem imorgon eftermiddag.

0: Sanna Nilsen med ny musik på Mix Megapol. What Love Is heter den. Glad låt. Passar det med andra ord. Vi satsar på en extra glad höst och kör topplistor varje morgon och eftermiddag med lite olika glada teman sådär. Efter fem idag så hörde de 10 bästa låtarna som är omöjligt att bli sur till. Det låter ju helt klart glatt. Mer blandad musik och fler glada låtar hör du här när den perfekta mixen på jobbet fortsätter strax.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
2: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

Mix Megapol lyssnar på. Ett sätt man märker att hösten är här på det är att det drar igång massa nytt på tv och en del nygammalt. Ikväll startar en helt ny säsong av Wahlgrens värld på Kanal 5. Både Pernilla och Bianca kommer hälsa på Madde och Robin här förresten i eftermiddag. Vi får se om kameran är med då. Det som förvånade mig mest där,

Ja, Mix Megapol lyssnade på Erik här. Jag tror jag var 10 när den här låten kom. Storbrorsans kompis Martin hade den på band som vi spelade av då. Det är förresten ett uttryck man inte slänger sig med så mycket längre. Spela av, men inte fastän kopierade man band på den tiden inte. Nej, nej. En låt många hade på band under 80-talet var nog Never Ending Story. Den spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter klockan 11. Mellomusik blir också från både Felicia och Kimberly.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 11.
1: Nyheterna börjar med att en ny person misstänks för den grova våldtäkten mot ett barn i Järfälla i Stockholm. Det här efter att den tidigare misstänkta personen har släppts. En hackergrupp kräver motsvarande 28 miljoner kronor av Revolut för att inte sälja stulna uppgifter om hundratals kunder på Darknet. Och Melodifestivalen kommer till Göteborg nästa år där den andra deltävlingen avgörs i Skandinavium den 13 februari. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Vi tackar för det och tar en snabb titt på vädret. Det blir ganska blåsigt och växlande molnighet med lokala skurar på de flesta håll i landet idag. I de nordöstra delarna ska jag säga, nordöstra delarna av Norrland, där hänger lite regn kvar sedan igår. Och senare under dagen så drar ett nytt regnområde in över västkusten. Temperaturen i södra halvan av landet kommer landa mellan 14 och 17 grader. Och i norra halvan landar den mellan 7 och 16 grader. Det är Mix Megapol på radion. Här spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Kimberleys mellolåt får du höra direkt efter den här 80-talsklassiken.

Show på gång tillsammans med Erik och Mattias. IMD ska göra det nästa år. Det var de här hos Gry och morgongänget och berättade om igår. Imorgon kommer förresten fantastiska Faro och hälsa på dem. Det blir kul. Ragge kommer hit och snackar fotboll också. Så Fjällkäll efter nio där. Det blir en rolig morgon. Lyssna på Gry och morgongänget när du vaknar imorgon, vet jag. På Mix Megapol.

Mix Megapol på radion. Tänkte bara apropå att Gry och morgongänget får besök av fantastiska Farao imorgon. I eftermiddag kommer alltså både Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso och hälsa på Madde och Robin här på Mix Megapol. Premiär för ny säsong av Wahlgrens värld ikväll på TV nämligen där.

0: Här på Mix Megapol satsar vi på att ge dig en extra glad höst. Musik kan ju ändra ens sinnesstämning på ett kick, liksom man går från sur eller ledsen till glad och pigg bara man hör rätt låt eller låtar. På tal om det så kör Maddo och Robin en glad höst topp 10 efter klockan 5 i eftermiddag. Då handlar det om låtar som det är omöjligt att vara sur till. Lyssna gärna då. Och fortsätt ha radion på nu också, så bjuder jag på musik ifrån till exempel Bruce Springsteen, Gs och The Weeknd.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: I lost and found.
1: Du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Brukar du äta mat som passerat datummärkningen? Det är ju i regel inget problem om den är okej, men i Norge kan det visa sig vara ett brott om du serverar någon annan det. Lyssna på detta. Under kungens begravning där häromveckan så serverade en kvinna kyckling till poliser på ett hotell. Den kycklingen visade sig ha passerat sin sista förbrukningsdag och nu misstänks hon för brottet försök att skada offentlig person. Ops, ingen blev sjuk här. Hon förnekar brott. Men det är ju rätt konstigt alltså.

Shoes in Texas med Ella Langley, en ny musik på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Om jag vann pengarna i kassavalvet här, över 500 000 kronor som vi ska tävla ut imorgon, då hade jag nog köpt mig en resa till amerikanska södern där någonstans. Det drömmer jag lite om. Vad du drömmer om, det vet jag inte. Men du kan vara med och tävla om pengarna i kassavalvet. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor ligger det i kassavalvet. Ska det räcka till en USA-resa? Och på tal om det, ja, vi kör väl den då. GES-klassiker på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Lunchen närmar sig, så även nyheter, vanliga som glada. Varje dag vid 10 över 12 ser vi glada nyheter som kanske missats i övrig rapportering. Och mer musik du förhoppningsvis också blir glad av får du höra i den perfekta mixen på jobbet. Linda Bengtzing och Alex Warren ska sjunga för dig.
1: Och så checkar in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
2: Nice.
1: Trevligt. Win-win. Ta på mig insjackan i morse.
2: Nej, men gry.
1: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
2: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
1: Ja, aldrig ske igen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Nyheterna börjar med att en 18-åring från Umeå döms till 10,5 års fängelse för bland annat 2 mordförsök och 6 våldtäkter kopplat till det våldsbejakande nätverket 764. Räntemarknaden räknar nu med 5 höjningar av styrräntan fram till slutet av nästa år, vilket kan göra rörliga bolån betydligt dyrare. Och valdeltagandet ser ut att ha ökat något i årets val och ligger preliminärt på 84,3% jämfört med 84,2% 2022. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men ganska blåsigt och växlande molnighet med lokala skurar. Där har du vädret på de flesta håll idag. Sen har vi de nordöstra delarna av Norrland. Där hänger lite regn kvar sedan igår. Och senare under dagen så drar ett nytt regnområde in över västkusten som det ser ut. Temperaturen i södra halvan av landet kommer landa mellan 14 och 17 grader. Och i norra halvan blir det idag mellan 7 och 16 grader. Mix Megapol på radion. Glada nyheter om en liten stund. Massa glad musik också. Alex Warren och Linda Bengtzing får du höra efter Smash Into Pieces.

Ny musik på Mix Megapol. Alex Warrens Fever Dream var det där. Erik Wedberg heter jag, nu kör vi glada nyheter. Ska vi till Kansas, delstaten där i USA. Där har nämligen ett gäng fängelseinterner gått samman för att hjälpa lokala skolbarn. Det är ett 30-tal män på den här anstalten i staden Norton då. De fick höra att familjer i området där kämpade med att ha råd med barnens skolluncher. De bestämde sig då för att agera. Genom ett internt rehabiliteringsprogram lyckades de samla ihop och skänka drygt $4,200. Och det strök i stort sett hela skoldistriktets samlade lunchskulder där. Flera av de här männen berättade att de själva vuxit upp med ekonomisk otrygghet. Och då ville de ge de här barnen en bättre start. Skoldistriktets chef besökte fängelset för att tacka och beskrev mötet som djupt inspirerande. Det blev en stark påminnelse om att människor som gjort misstag i livet, ja, de har fortfarande möjlighet och förmåga att göra gott för andra. Och det är ju fint det. Dagens glada nyhet var det. Har du en nyhet som du läst som man blir glad av eller varit med om? Kanske tips om den på studion@mixmegapol.se.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Vi spelar den perfekta mixen och så ger vi också chansen att vinna ett presentkort på 500 kronor om du svarar på dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Och där handlar det om mat idag. Vilken mat skulle du kunna tänka dig att äta för resten av ditt liv? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Kanske är det din favoriträtt och därför väljer du den. Kanske tänker du näringsmässigt. Men finns det någon mat du skulle kunna tänka dig att äta liksom resten av livet? Du har säkert fått frågan någon gång tidigare. Men vad svarar du? Jag skulle nog välja smörgåstårta, slänga ur mig, det är gott. Och näringsrikt också, lite fusk kanske. Det innehåller ju så många olika saker. Men ja, ring och berätta vet jag. 020 314 314. Vad kan du tänka dig äta för resten av ditt liv? Så kan du minna ett presentkort på 500 spänn alltså. 020 314 314.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Everybody hurts. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Dagens gula fråga handlar om mat.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Den lyder närmare bestämt: vilken mat skulle du kunna tänka dig att äta resten av livet? Ett presentkort på 500 kronor står på spel här. 020 314 314 är numret. Mikael i Bromma, vilken mat kan du tänka dig att äta resten av livet?
2: Pasta.
0: Pasta, bara pasta. Eller du tänker att man kan variera pasta i nästintill oändlighet kanske?
2: Ja, ost och ketchup till exempel.
0: Ja, det är gott till det med.
2: Ja, eller korv.
0: Ja, korv går också, precis.
2: Köttbullar.
0: Ja, jag sa smörgåstårta här innan. Nu börjar jag dra lite åt pastahållet och dig där, Mikael.
2: Ja, men det är enklare att göra. Det tar 3 minuter att koka pasta. Det kan man ju ta. Hälla på lite riven ost liksom, det är ju perfekt.
0: Ja, smörgåstårta tar ju faktiskt lite längre än 3 minuter, det gör det faktiskt. Du, ja. Mikael, vi skriver pasta här och så säger jag grattis till dig, för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop Shopadero.
2: Tack, jättesnällt!
0: Ja! Kan du handla fina gula prylar där, vet du?
2: Oh, men jag älskar Trocadero.
0: Ja, då är det ju perfekt. Då kommer du gå runt som en vandrande reklampelare för dem här nu sen med en tröja kanske. Ja, det är du, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, du är bästa kanalen.

Påminnelse om att vi imorgon öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tablar ut 501 980 kronor. Smsa vinn till 72104 så anmäler du dig till tävlingen. Det kostar 19 kronor det där smset och du måste vara minst 18 år. Det är imorgon eftermiddag vi ringer det där samtalet och då kan du alltså vinna 501 980 kronor.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: filmmusik på Mix Megapol. Jag ska erkänna att jag aldrig sett Flashdance. Konstigt. Jag trodde jag såg typ allt som sändes på SVT på typ 80-90-talet där. Men där bommar jag tydligen. Glad blir man om låten i alla fall. Och jag påminner snabbt om att vi varje dag kör topplistor med glada låtar här på Mix Megapol. Efter 9 på morgonen och efter klockan 5 på eftermiddagen. Idag handlar det om låtar som det är omöjligt att vara sur till. Kul tema. En Belinda Carlisle-låt som är så för mig. Den kan inte jag vara sur till liksom. Den ska jag spela för dig när den perfekta mixen fortsätter efter klockan 1.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet. Och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Välkommen hit också. Klockan är 1.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att ett misstänkt farligt föremål har hittats vid kusten på Öland och nationella bombskyddet har kallats till platsen. En ny person har gripits och anhållits misstänkt för den grova våldtäkten mot ett barn i Järfälla i Stockholm medan den tidigare misstänkta personen har släppts. Och Melodifestivalen kommer till Göteborg nästa år med den andra deltävlingen i Skandinavium den 13 februari. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ganska blåsigt, växlande molnighet med lokala skurar. Där har du vädret på de flesta håll i landet idag. Sen har vi de nordöstra delarna av Norrland. Där hänger lite regn kvar sedan igår. Och senare under dagen så drar ett nytt regnområde in över västkusten. Temperaturen i södra halvan kommer landa mellan 14 och 17 grader. Och i norra halvan av landet där blir det mellan 7 och 16 grader idag. Mix Megapol lyssnar du på som sagt. I den perfekta mixen så blir det snart en duett. Molly och Miriam sjunger för dig då. Först en annan gammal duo.

Mix Megapol lyssnar du på. Imorgon är äntligen fredag igen. Hur startar man fredagen på bästa sätt? Jo, men genom att lyssna på oss såklart. Gry och morgongänget gästas av fantastiska Farao imorgon. Vill du höra hans klingande gapskratt? Ratta in radion. Ja, från klockan 6 redan, då gryr de andra här. Farao kommer väl vid 7:30 någon gång. Det blir en härlig fredag morgon.

tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är höga klackars dag idag, såg jag. Jag googlade om det är något sånt race, någon löptävling där man liksom måste springa i klackar. Inte idag vad jag kan se, men det går ju ett känt årligt sånt på Börjsviks marknad på Gotland där varje sommar, vad jag förstår. Då ska man alltså springa 300 meter i klackar som är minst 5 cm höga. Jag slipper gärna 300 meter alls. Och med klackar, ännu mindre hellre så att säga.

0: Oasis, brittiska bandet, återförenades ju precis som Kent, svenska bandet, gjorde. Men Oasis återkommer även nästa år, då ska de ut på turné. Till skillnad från Kent, syn dig, jag hade gärna sett mer av dem också. Mix Megapol lyssnar på, Erik här, kvar i en halvtimme till innan Maddo och Robin tar över. Och när den perfekta mixen på jobbet fortsätter här så spelar jag låtar från till exempel Swedish House Mafia, Petra Marklund och Olivia Newton-John för dig.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero. Mix Megapol.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik. Där borta
1: vid pilen. Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genrer, olika stilarter. Började med hårdrock och sen körde jag glamrock och sen så började jag med syntar och sånt där.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Ja, det löste sig för honom på turnén där. Alla hans förband hoppade ju av tydligen där. Och det, visst, går man och ser Ed Sheeran, då är, går man ju för att se Ed Sheeran, inte förbanden. Men även hans band hade hoppat av, vad jag förstod det som. Och visst, någon låt sådär med Ed och bara gitarren, det är ju mysigt. Men hela konserten

När vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 501 980 kronor. Jag påminner om att du fortfarande kan anmäla dig och att det är enkelt. Du bara smsar VINN till 72104. Det är allt du behöver göra. 19 kronor kostar smset. Minst 18 år måste du vara. Lycka till. 501 980 kronor kan du alltså vinna imorgon här på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol lyssnare på, Erik här, klar för dagen. Madde och Robin tar över och får celebert besök då, får man säga.
1: Det får vi, både Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso dyker upp.
0: 20:e säsongen av Wahlgrens värld drar igång på tv ikväll, va?
1: Ja, det stämmer, och de är här vid 4, fast kanske lite tidigare än så.
0: Jaha.
1: En kvar får du höra.
2: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
3: Vadå, med fingrarna?
2: Ja, med rostbiffen.
3: Varför inte med gaffeln?
2: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
3: Var du på picknick?
2: Nej, alltså jag var hemma.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.
1: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 2.
2: Nyheterna börjar med att alla röster är nu räknade och oppositionen S, V, MP och C får tillsammans 176 mandat i det preliminära valresultatet. Ulf Kristersson väntas avgå som statsminister under dagen, det här enligt uppgifter till SVT. Och marknaden tror nu på 5 räntehöjningar fram till slutet av nästa år, vilket kan göra bolånen betydligt dyrare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Det är säsongstart för Valgens värld idag. Apropå det har vi en kändismetrolog som med sin bästa nyhetsläsarröst ska berätta vad det blir för väder. Varsågod.
3: Ja men hej, det är Bianca här. Idag kan det snöa i Lapplandsfjällen om det inte har gjort det än. Dessutom drar ett nytt område med regn in över Västra Götaland. Annars mest soligt. Nej, det står molnigt med solglimtar. Hej då.
1: Tack snälla.
4: Det gjorde hon bra.
1: Jättebra. Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Vi lovar att vi ger dig den perfekta mixen, till exempel med Victor Lixell och Molly Sandén.

0: eftermiddag. Det är den 17 september. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Idag har Hildegard och Magnhild namnsdag.
0: Jag tycker att det är bra namn, ja. Om man vill att ens barn ska vara ensamt om sitt namn i skolan. Det är sällan det finns Hildegard L och Hildegard S i samma klass.
1: Nej, det är unikt, det får man säga.
0: Vi ska göra den perfekta mixen på jobbet. Lene Marlin till exempel.

0: över två är klockan. Vi får så fint besök idag här i Mix Megapol.
1: Ja, det är ju säsongspremiär för Wahlgrens värld idag. Både Bianca och Pernilla kommer och hälsa på efter klockan fyra.
0: Det här programmet har funnits i 10 år. Mm. Det har blivit så många rubriker. Så vi har hittat några rubriker från programmet och så ska vi läsa upp det för dem och se om de har någon aning om vad det handlar om.
1: Ja, det...
0: Efter alla år, vad var det för skandal egentligen? Först Klara Hammarström i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, klockan är snart 2:30. Det innebär att det blir en glad nyhet om en stund.
1: Kul, vad ska det handla om?
0: Det som klonkeli bonkar i Gävle.
2: Ursäkta.
0: Va? Ja, jag ska utveckla det strax. Ja. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol, både nyare och äldre låtar.
3: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: om en månad spelar han i Sverige. Stevie Wonder i Mix Megapol. Vi ska till rådhuset i Gävle i dagens glada nyhet.
1: Vad är det som händer där?
0: Där finns det klockor, alltså som kyrkklockor.
1: Ja.
0: Väger 500 kilo. Men de spelar liksom inte bara boom vid helslag.
1: Nej, det är lite roligare än så.
0: De spelar vad som helst.
1: Jaha.
0: Och det finns två personer som jobbar med att tonsätta rådhuset. De heter Per och Irene Moreo. Och klockorna spelar allt från Kent till Star Wars.
1: Ja, oh, det här kommer jag också ihåg när Avicii gick bort. Då var det många sådana byggnader som spelade Avicii-låtar.
0: Ja, just det.
1: Men vilka speciella jobb som Per och Irene har.
0: Verkligen.
1: Otroligt.
0: Se till att vad som helst ljuder liksom över hela Gävle. Jag tycker det här var jättekul. Det är dagens glada nyhet i Mix Megapol. En annan är att vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen.

0: är det dags.
1: Ja, imorgon ska vi ringa samtalet.
0: Vi kanske ringer dig imorgon. Vi kommer ringa från dolt nummer, så var beredd på det. Imorgon eftermiddag. Om vi ringer dig så har du chansen att vinna pengarna som finns i kassavalvet. Och just nu har vi 501 980. På riktigt, 501 980 kronor.
1: Lägg den där siffran på minnet eller skriv upp den någonstans. För om vi ringer dig så gäller det att minnas den. Men först måste du förstås anmäla dig för att du ska kunna få ditt nummer. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104.
0: Du får vara med om du fyllt 18. Det kan vara igår, kan vara jättelänge sedan, spelar ingen roll. Och så kostar det 19 kronor. Kassavalvet i Mix Megapol. Imorgon ska någon...

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och efter klockan 4 idag får vi besök av Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso.
1: Kul, de har ju säsongspremiär idag för Wahlgrens värld.
0: Men de hänger faktiskt med oss hela eftermiddagen, för det är de som ger oss vädret. I alla fall Bianca.
1: Jaha.
0: Hur låter vädret med Bianca Ingrosso? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Ny musik med Sanna Nilsson blir också i den perfekta mixen.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Nu är klockan 3. Välkommen till Mix Megapol.
2: Nyheterna här och vi börjar med valet där Magdalena Andersson nu har hållit sitt segertal efter att alla röster räknats. S-ledaren säger att svenska folket har röstat fram en ny riktning och att förhandlingarna nu ska inledas för att få en ny regering på plats. Samtidigt har Ulf Kristersson lämnat in sin avskedsansökan som statsminister till talmannen. Och vi går vidare till Karlstad där en man i 30-årsåldern har förts till sjukhus efter en arbetsplatsolycka. Mannen skadade sig under arbete och fördes med ambulans till sjukhus med en sårskada. Polisen utreder nu om någon har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Och vi avslutar med att det blir inget irländsk bidrag i Eurovision nästa år heller. Irland fortsätter sin bojkott av tävlingen eftersom Israel tillåts delta. Landets public service-bolag RTE säger att man varken kommer skicka något bidrag eller sända Eurovision så länge den humanitära krisen i Gaza pågår. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Valgens värld har säsongstart idag, så vi har en speciell gäst som läser väder.
3: Just det.
1: Varsågod.
4: Ja men hej, det är Bianca här. Idag kan det snöa i Lapplandsfjällen om det inte har gjort det än. Dessutom drar ett nytt område med regn in över Västra Götaland. Annars mest soligt. Nej, det står molnigt med solglimtar. Hej då.
1: Hej då. Tack snälla. Mer Bianca och Pernilla efter klockan 4. Det här är ny musik med Sanna Nilsen i Mix Megapol. What Love Is. Det här är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen på jobbet. I'm just

0: eftermiddag, strax efter tre är det Mix Megapol. På morgonen är det ju Gry och morgongänget som är här.
1: Så är det.
0: Halvtids-Erik är en viktig del av gänget och han var lite orolig över julen som närmar sig. Den kan nämligen bli väldigt dyr.
1: Mitt barn har ju då gått runt till grannarna och sålt jultidningar de senaste åren här. Det har ju gått jättebra och så de har köpt någon själv och så. Nu kommer grannarnas barn att knacka på hos mig och det är väldigt många barn och de är gulliga. Och eftersom deras föräldrar har köpt jultidningar av min son så måste jag ju köpa nu. Så jag har redan köpt grejer nu för 785 spänn. Även att det är långt kvar till jul alltså. Så att ja, det är dags att betala helt enkelt.
0: Nu får ju inte alltid Erik vara med och tävla hos Gry och morgongänget i 10 000 kronors mixen. Men är du i samma läge också och köper massa jultidningar, lyssna på radion imorgon bitti strax efter 7 så kan du komma hem 10 000 om det går vägen.
2: Det är också ett superhärligt sällskap på morgonen.
0: Ja, verkligen. På med radion även då.

0: här är Mix Megapol och det här är liksom typexemplet på vad den perfekta mixen är. Det var Lionel Richie, Hello.
1: Superbra.
0: Sitter man i bilen med familjen, då sjunger pappan med i den och sen säger tonårsdottern bara, men pappa. Det här gillar jag. Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Du får liksom både nyare och äldre låtar.

0: Megapol, vi brukar ju alltid tala sanning.
1: Oftast.
0: Förutom när vi ska göra det här som vi gör nu då. Vi kommer säga två påståenden. Ett stämmer, men ett är bara hittepå ljug.
1: Och nu är det upp till dig att försöka avslöja vem det är som ljuger.
0: Vi kallar för en sanning, en lögn, och temat är idag festligare. Jag blev bjuden på fest hos landshövdingen och hade på mig högklackat. Jag reser mig upp under middagen och klacken lossnar. Nej. Så resten av kvällen fick jag gå på tå på den foten och jag sa att jag hade problem med ledband för jag ville inte säga vad som hade hänt.
1: Mm-hmm. Och så här säger jag då, jag är ansiktsblind, så pass ansiktsblind att jag har hälsat på någon, alltså tagit i hand, vänt på mig, tagit en öl i baren, vänt mig tillbaka efter 10 sekunder och hälsat på samma person igen, tagit i hand. Så ansiktsblind är jag.
0: Är det jag som talar sanning, Madde? Har klacken gått av och jag låtsat att det var ledbandet? Eller är Robin fruktansvärt ansiktsblind? 020 314 314, vad kan man vinna?
1: Man kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max. Man kan kolla på till exempel Wahlgrens värld på kanal 5.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Klockan har passerat 3:30 och vid den här tiden varje dag försöker vi ta reda på hur bra vi är på att ljuga.
1: Det är fult att ljuga.
0: Jag vet.
2: En sanning, en lögn presenteras av Wahlgrens värld. Torsdagar på Kanal 5.
1: Du har lurat oss.
3: You are a
4: gör vi det varje dag,
0: mannen. Ja, vi gör ju det. Alltså, jag säger ju att det här är sant. Jag var på finfest hos landshövdingen, tappade en klack. Ville inte låtsas om det, så att jag gick och haltade liksom och sa att jag hade problem med ett ledband.
4: Mm. Och jag påstår att jag är så pass ansiktsblind att jag har hälsat på någon, vänt på mig, tagit en öl i baren i 5 sekunder, vänt mig tillbaka och sen hälsa på samma person en gång till. Nej. Eftersom allt bara är en enda grå massa för mig.
0: Orimligt! Mm. Maria ringer från Norrtälje, hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Vem är det som talar sanning nu då?
5: Jag tror faktiskt att Robin talar sanning.
4: Så ansiktsblind är jag, det är faktiskt helt sant.
5: Yay,
4: det här är något slags rekord.
0: Men det är ju helt sjukt, hur reagerade personen som du hälsar på för andra gången på 5 sekunder?
4: Blev lite förolämpad faktiskt, ja, jag kan förstå det. Jättepinsamt. Stort grattis.
5: Tack, tack.
4: Du vinner ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Wahlgrens värld på Kanal 5.
0: Apropå det, om sådär en 20 minuter.
4: Då kommer de hit.
0: Ja, Pernilla och Bianca är på ingång. Det bara hänga kvar här på Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst

0: Det är Mix Megapol och vid den här tiden imorgon så är det inte bara härlig fredagseftermiddag. Det är också någon som är oerhört lycklig för den har vunnit över 500 000 kronor.
1: För att få det där samtalet. Pulsen hade gått upp.
0: Så här funkar kassavalvet. Vi säger summan en gång i timmen. Skriv upp den någonstans. Anmäl dig genom att smsa VINN till 72104. Då får vi ditt telefonnummer. Och så får du vara med om du fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
1: Och ringer vi dig sen då, i morgon eftermiddag mellan klockan 3 och 4 från dolt nummer. Då gäller det att kunna den exakta vinstsumman. Lyssna noga. 501 980 kronor.
0: Kan inte du säga det en gång till? Det är så himla många siffror.
1: Jag säger det en gång till. 501 980 kronor.
0: Har jag sagt att jag är synsk?
1: Vad tänker du?
0: Jo, jag tror att de flesta som lyssnar nu tänker

0: här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Och vi ska prata med Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso om några minuter.
1: Det blir roligt.
0: Men Bianca läser faktiskt vädret alldeles strax också. Det här är Mix Megapol, klockan är 4.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Sundbyberg norr om Stockholm där en lägenhet står i lågor i ett flerfamiljshus. Branden är fullt utvecklad och det finns uppgifter om att det är en person som kan vara kvar i bostaden. Räddningstjänsten försöker nu ta sig in via balkongen och rökdykare arbetar på plats. Och vidare till valet där Magdalena Andersson nu har hållit sitt segertal efter att alla röster räknats. S-ledaren säger att svenska folket har röstat fram en ny riktning och att förhandlingar nu ska inledas för att få en ny regering på plats. Samtidigt har Ulf Kristersson lämnat in sin avskedsansökan som statsminister till talmannen. Och så får svenska stålbolaget Stegra draghjälp från Google. Techjätten köper klimatcertifikat kopplat till Stegras planerade fossilfria stålproduktion i Boden. Det här ger Stegra nya intäkter och ska samtidigt hjälpa Google att stötta en grönare stålindustri. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Snart ska vi prata om Wahlgrens värld och apropå det får jag lite hjälp med vädret idag.
4: Ja men hej, det är Bianca här. Idag kan det snöa i Lapplandsfjällen om det inte har gjort det än. Dessutom drar ett nytt område med regn in över Västra Götaland. Annars mest soligt. Nej, det är så molnigt med solglimtar. Hej då.
0: Hej då. Då kör jag morgondagens väder och en liten koll på det. Det ska regna i Götaland och Svealand, vara mulet norr om det, men i norra Norrland blir det sol till en början i alla fall. Vi ska prata med både Bianca och Pernilla om bara några minuter här i Mix Megapol.

0: Det är torsdag idag, det är säsongstart för Wahlgrens värld. Och både Pernilla och Bianca är här. Välkomna till Mix Megapol.
1: Tack så mycket.
2: Det är 10-årsjubileum för Wahlgrens värld. Hur länge kommer ni hålla på med det här?
3: Jag ser ingen slut. Ingen slut alltså.
1: Nej, alltså
3: det är för kul. Och det är så givande. Ja, på men, privat sätt.
0: Hur då?
3: Ja, men allt det här, alltså vi sitter som en psykologtimme fast vi gör det i 6 timmar varje vecka. Mm. Med folk som checkar oss och ställer liksom ledande frågor om saker som vi aktivt gör och säger. Det är ju personlig utveckling. Och jag har ett stort behov av att dela med mig.
1: Ja, ja.
0: Men vad går gränsen då? Jag vet, du har sagt, Bianca, att du kan tänka dig att föda barn i tv också.
3: Ja, och det är ju primärt då för att det känns konstigt att göra det utan teamet. Alltså, egentligen inte för att jag vill visa upp det, utan så här... Vart är Johannes och filmar? Alltså du vet, var är Malena och ställer frågor? Alltså.
1: Du kommer ligga där under förlossningen och jag synk samtidigt.
3: Men utåt, nej, och också det. Ska inte jag få synka min förlossning? Nej. Det känns helt orimligt i min värld.
2: Nu är det 20:e säsongen. Jag reagerade på en sak när jag kollade på första avsnittet. Och det var att du, Bianca, sa mitt enda mål i den här säsongen är att få mamma cancelled.
3: Det går inte.
1: Nej.
3: Det går, alltså jag och hon har helt olika regler vad det kommer till. Eller folk har olika regler mot oss. Alltså, du och jag skulle kunna säga samma sak och jag hade blivit hatad och skriverier och kommentarer. Men när du säger det, bara, hon är så lätt och ledig, hon är så fri och skön. Men säger jag samma sak, då är det där, den korkade jävla. Alltså det är så är det.
0: Om ni fick bestämma då, vem eller vilka skulle ni vilja följa med en kamera dygnet runt och se vad de gör?
1: Jag är inte så bra på att titta på serier, reality och så som du.
3: Jo!
1: Du är otrolig.
3: Min favorit. Han som pratar politik på Nyhetsmorgon.
0: Marcus Oskarsson.
3: Marcus måste få 2 kamerateam, alla vinklar.
1: Håller med dig.
3: Jag vill se hans kvällsrutin. Hur går han och lägger sig? Hur sover han? Jag vill se honom i synk. Vad är hans favoritmat? Vad snacks han är? Men herregud.
0: Vet du, jag såg honom på ICA en gång.
3: Jag hade dött.
0: Jag köpte druvor.
3: Ja, du ser druvor.
1: Han är en druvkille.
0: Han kanske är det.
3: Ja, han måste få kameror.
0: Det pratas ju väldigt mycket om ditt kärleksliv, Bianca. Vi ska gräva lite i det. Och så ska vi kolla vad ni minns om gamla skvallertidningsrubriker. Det här är Mix Megapol. Just

0: i Mix Megapol får du den perfekta mixen. Du är så välkommen.
1: Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso hälsar på oss idag.
0: Ja, Fernando.
2: Nej men... Ja, och det första jag hinner tänka var min, en av mina bästa kompisars hund heter ju det. Så först tänkte, varför ska vi prata om hennes hund?
0: Men ja, du är ihop med en hund.
3: Ja, jag är faktiskt inte ihop med någon egentligen.
0: Nej, men det är någon relation.
3: Jag har fått höra att jag ska säga, vi lär känna varandra.
0: Men grattis, vad kul att lära känna en ny person.
3: Ja, det är kul.
0: Ja, men han har ju varit på middag hemma hos dig.
2: Ja, nej men alltså, det är ju så att du träffar ju någon nu och du har ju varit
3: öppen. Nej, men det är ju inte någon hemlighet. Så,
2: nej, man får koll på Volgens värld om ett halvår. Hur det går med relationen. Ja. Men han är fantastisk, så det är ju, något annat kan vi inte säga.
0: Hörrni, det har blivit otroligt många rubriker under de här 10 åren. Mm. Vi tänkte att vi hittar några rubriker som handlar om dig, Bianca, några som handlar om dig, Pernilla. Mm. Så vi tänkte... Om ni får varandra, ska se om ni kan förklara för oss vad det är som har hänt. Mm.
1: Mm. Biancas pengailska. Vem fan kom på skatt?
2: Oh. Ja, men det är hon, alltså så här är det ju i det här landet. Att tjänar man mycket pengar så betalar man också väldigt mycket skatt.
3: Jag tror att det här måste vara den början av Wahlgrens värld. Att jag inte förstod hur man betalade skatt eller någonting.
2: Aha.
0: Mm, precis så var det.
3: Vet du hur man gör det?
2: Hur man betalar skatt?
3: Vet du hur man betalar in alla fakturor? Och...
2: Nej, men det har jag folk som gör åt mig. Precis.
3: Samma,
2: som
3: men jag får skit för det. Men med dig tänker de, men det förtjänar väl Pernilla?
0: Okej, en Pernilla-rubrik. Chockavslöjandet, Christian Bauer på seniorboende.
3: Vad fan kan det ha varit? Att du vill skicka dem dit, eller?
2: Nej. Nej, men jag köpte ju en lägenhet till din mormor. Ja. Som är ett seniorboende. Ah. Och den som tipsade mig om det var Christian, för han har nämligen bott där.
3: Nej, du skojar.
0: Du visste inte om det.
3: Oh my god.
2: Ja, men han, nu måste jag säga, det var hans mammas väninna som hade ett boende där. Och han fick låna den lägenheten ett tag. Han tyckte det var toppen.
3: Det var
2: han,
3: det osexigaste.
2: Han så bra.
3: Det var det osexigaste.
1: Det blev också en bra skvallertidning rubrik.
2: Ja, det blev det.
1: Ska vi ta en rubrik till om Bianca? Ja. Bianca Ingrosso drabbad av mjölbaggekaos i lyxvåningen.
2: Jo tack, den är väldigt relevant och aktuell.
3: Right now as we alla speak. Alla tips ska till mig. Mm. Det här är det äckligaste jag har varit med om.
2: Men Anticimex är väl där as we speak.
3: Alltså as we speak, nu börjar jag klia.
0: Bianca, Pernilla, säsongstart för Wahlgrens värld idag på Kanal 5. Tack för att ni kom till Mix Megapol.
2: Och HBO Max också.
3: HBO Max.
0: Och överallt, på alla plattformar.
3: Jag följer oss överallt.
2: Tack för att vi fick komma. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Det här är Mix Megapol. Pernilla och Bianca har lämnat studion.
1: Mm, med buller och bång. Kul att ha dem här.
0: Jätteroligt. Nu undrar vi, vad som är det bästa som har hänt idag? Det här är något vi gör varje dag. Och är du med i radion, då kan du vinna presentkort på Circle K.
1: Ja, hör av dig till oss. 020 314 314.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen. Mm.

0: Det här är Mix Megapol och varje dag vid den här tiden frågar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Och i en bil i Falun finns Carola. Berätta, vad är det bästa?
2: Jag har fått klippa mig. Jag ska vara klippmodell åt en tjej som går på frisör på gymnasiet.
0: Oj, vad blev det för frisyr?
2: Det blev en liten page.
3: Är du nöjd?
2: Jag är supernöjd.
0: Nej, vad roligt! Hur långt hår hade du innan då?
2: Jag hade ganska långt hår och jag hade varit så fräck så jag hade klippt mig själv så att det såg ju för jävligt.
0: Fick hon liksom fria händer på den nivån att hon hade kunnat säga att du skulle få hockeyfrilla och du hade sagt ja, ja?
2: Absolut.
0: Och det är så?
2: Absolut. Ja, ja, ja.
0: Vi är glada för din skull och din nya frissa så vi tänkte att du skulle få ett presentkort på 500 kronor på Circle K.
2: Tack, vad kul.
0: Varsågod. Imorgon gör vi det här igen. Vad är det bästa som händer? Det vill vi gärna höra här i Mix Megapol. Och så lovar vi att ge dig den perfekta mixen på jobbet.

0: Klockan är 5, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Hej och varmt välkommen. Niklas Strömstedt var här i morse.
1: Ja, just det.
0: Och då frågade Gry, hur mycket pengar tror du att vi har i kassavalvet? Och då gissade han att man kunde vinna 8 000 kronor.

0: 8000 kronor.
1: Man kan vinna lite mer än 8000 kronor. Man kan faktiskt vinna över 500 000 imorgon eftermiddag.
0: Alltså hans ansiktsuttryck när han fick höra det i morse. Fantastiskt. Imorgon, herregud, det är imorgon, Robin. Då ringer vi någon som har chans att vinna 501 980 kronor. Det är klart att det ska vara dig vi ringer, men då måste du anmäla dig först.
1: Ja, så att vi får ditt nummer. Skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är för dig som är över 18 år.
0: Och smsar du in, då har du chans att bli uppringd imorgon. Då är det bara att säga, nej men hallå, jag vet, det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Stort lycka till!

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det här är ju en jobbig tid för alla oss som blir hangry.
1: Ja, du är ju en sån.
0: Ja, det är ju. Och är det så att du har någon i närheten, så låt radion stå på, för alldeles strax kör vi igång dagens topplista. Och temat idag är bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till.
1: Ja, perfekt.
0: Det går liksom inte.
1: Nej.
0: Häng kvar.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.
1: Mix Megapol, nu är klockan 5.
2: Senaste nytt då vi börjar i Sundbyberg norr om Stockholm där en person har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand. När räddningstjänsten kom fram stod lägenheten i lågor och rökdykare tog sig in via en balkong. Röken har även spridit sig till en annan byggnad och polisen utreder nu branden som grov mordbrand. Och vidare kan vi berätta att Ulf Kristersson avgår som statsminister efter att det preliminära valresultatet blivit klart. Nu tar riksdagens talman Andreas Norlén över arbetet med att hitta en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Redan imorgon ska han hålla sina första samtal med partiledarna. Och vi avslutar med strul i tågtrafiken från Göteborg. Rökutveckling på ett godståg har satt stopp för trafiken mot Vänersborg och påverkar även tågen mot Oslo och Karlstad. Just nu finns inga prognos för när tågen kan börja rulla igen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
1: För nuvarande väder, vänligen titta ut. Särskilt ut imorgon då, det ska regna i Götaland och Svealand. Vara mulet i större delen av Norrland, men i norra Norrland blir det sol i alla fall till en början. Nu ska vi köra en topplista.
3: Glad höst, topp 10 startar nu och idag är temat de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till.
1: Är du beredd?
3: Jag är beredd.
1: Man kan bli rädd kanske i början av den här låten. James Brown på plats nummer 10.

0: Det här är Mix Megapol och idag räknar vi ner topplistan som heter De bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso på plats nummer 9.
1: Och då klättrar vi vidare på listan.
0: Ja, alltså vet du vad? Nu har jag, förlåt, men nu har jag tjuvkollat framåt lite.
1: Nej,
0: här.
1: Nej, du ska inte göra det.
0: Jo, men du gjorde det i alla fall. När jag flyttade hemifrån, ja, då kom det en låt som blev en sån vansinnig hit. Aha. Det var på nivån att jag ringde min dåvarande pojkvän när den gick på radio. För han jobbade, bara för att han skulle sätta på radion och höra den, för att den var så fruktansvärt bra.
1: Jag det var inte... innan man kunde lyssna på vilken låt man ville när som helst.
0: Ja, och det fanns inte ens mobiltelefon. Just det.
1: Så gammal är du.
0: Ja, så gammal är jag. Den är helt otrolig. Och den ligger på plats nummer 7, så den tar vi strax. Först plats nummer 8 i Mix Megapol.

0: 10 miljoner gånger, men man har fortfarande ingen aning om vad det är de sjunger. Hanson, plats nummer 7 på listan över de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Välkommen till Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. I Melodifestivalen så finns det ju alltid några som drar upp liksom humöret.
1: Ja, och det här, den här duon är ju exakt en sån.
0: På plats nummer 6, Medina, Kessera.

0: Dr. Feelgood, du spelar inte varje dag i Mix Megapol, men när vi gör en lista som heter de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till, så hamnar han på plats, eller de på plats nummer 5. Vet du? Nu har jag kollat framåt igen.
1: Okej.
0: Jag är ju nyfiken på vilken låt som liksom är den bästa låten som man kan inte vara sur när man hör den.
1: Nej, ska vi bli på jättebra humör om en stund?
0: Ja, vill du ha en ledtråd?
1: Ja, tack.
0: Det är lite vissling med i låten.
1: Jaha, det är en sån låt, en viss låt.
0: Klura på det också, du som lyssnar.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
0: SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
0: Med de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till. Nummer

0: Henrik, hoppa, hoppa. Plats 4. Vi gör topplistor varje dag klockan 9 och klockan 7. Vi försöker göra en gladare höst och idag korar vi de bästa låtarna som är omöjliga att bli sur till.
1: Mm. Och nästa låt på listan är ju ett gäng vars ena medlem gästade oss för inte så länge sedan.
0: Ja, berätta om att han har gjort en barnbok.
1: Ja.
0: Kai, bara bada bastu på plats nummer 3.

0: Älskar det här. Katrin and Waves, Walking on Sunshine. In på plats 2 på listan över de bästa låtarna som är omöjliga och blir sur till. Har du missat listan så kan jag berätta att Kai har också varit med. Och Antik och Medina och Hanson och Benjamin Ingrosso till exempel.
1: Var du kär i dem i Hanson?
0: Nej, jag är för gammal.
1: Men ändå lite grann.
0: Nej, nej.
1: Nej, okej. Okay.
0: Barnarov.
1: Nej.
0: Eller? Okej, okay, måste googla gamla de här. Ja. Hör du, nu är det bara en låt kvar. Vilken är den absolut bästa låten som är omöjlig att vara sur till? Monty Python i Mix Megapol. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Kvart i sex, vet du hur man får en riktigt bra helg?
1: En riktigt bra helg?
0: Ja. Nej. Det är om man vinner kassavalvet i Mix Megapol.
1: Ja, men det är väl klart. Den bästa starten på helgen. Imorgon är det ju dags. Någon kommer att vinna 501 980 kronor.
0: Skriv ner det här på en lapp nu, eller i telefonen. 501 980 501 980 kronor. Vi kanske ringer dig imorgon och frågar hur mycket pengar det är. Och då ska du säga det, och så vinner du dem. Men då måste vi ju ha ditt telefonnummer. Så anmäl dig genom att smsa VINN till 72104.
1: Mm, 19 kronor kostar smset. Det är för dig över 18 år. Och sen gäller det att komma ihåg den exakta vinstsumman, alltså. 501 980 kronor.
0: Jag tror jag vet vad du tänker. Men jag vinner ju aldrig någonting. Vet du, då har alla som har vunnit tänkt också. Någon ska ju liksom ta hem det här imorgon. Det kan ju vara du. Du får den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och Maddo Robin. Alldeles strax får du sällskap av Maria Lindberg. Jag har kikat lite på vilka låtar hon kommer att spela.
1: Ja, berätta.
0: Bland annat den nya låten med Petra Marklund. Och det är ju någonting med den låten som gör att folk blir väldigt oroliga. Vi har fått flera som har ringt till oss och sagt: ni har glömt att stänga av era mikrofoner.
2: Ja, om man lyssnar precis i början så är det lite oklart vad det är som händer.
0: Alltså häng kvar så får du höra i hennes nya låt.
3: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen.
1: Studion är uppvärmd, Maria tar över efter Madde och Robin, och jag fortsätter ju ge dig favoritlåtarna i den perfekta mixen. Men nu allra först blir det en nyhetsuppdatering, för klockan är 6 här på Mix Megapol.
2: Senaste nytt, och vi börjar utanför Karlsborg där polis och ambulans och räddningstjänst har ryckt ut efter larm om en explosion på Krogs skjutfält. Larmet kom strax efter klockan 4 i eftermiddag och händelsen utreds som en arbetsplatsolycka. Det är nog oklart om någon har skadats. Och vidare kan vi berätta att Ulf Kristersson kommenterar nu sin avgång som statsminister. Han säger att beslutet är naturligt eftersom hans regering inte längre har stöd av en majoritet i riksdagen. Och Kristersson kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny statsminister är på plats. Och så får svenska stålbolaget Stegra draghjälp från Google. Techjätten köper klimatcertifikat kopplat till Stegras planerade fossilfria stålproduktion i Boden. Det här ger Stegra nya intäkter och ska samtidigt hjälpa Google att stötta en grönare stålindustri. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och nu lagom till helgen så blir det regnigt och blåsigt, förutom högst upp i norr där det blir mest uppehåll. Solen kikar fram mellan skurarna i resten av landet, och från 10 grader i norr till som högst 18 i söder. Och Maria här när vi snubblar vidare med Cyril nu i den perfekta mixen här på Mix Megapol den här härliga torsdagskvällen.

To the moon and back när jag är för feg för att sticka ut i rymden. Maria här som heller håller mig under korkeken och luktar på blommorna och lyssnar på bra musik som det senaste från Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol.

Vi räknar ner lite grann till helgen nu, och imorgon fredag får de bästa låtarna som låter som fredag i Glad höst topp 10, den här topplistan som vi kör varje dag 9 och 17 med låtarna som gör den här hösten lite härligare och gladare här på Mix Megapol.

0: gjorde hon för att hålla det hemligt att hon skulle bli mamma. Lady Gaga har synts ute på stan med sin lilla bebis. Osäker då om det är en pojke eller flicka och när exakt det här lilla underverket föddes. Vi lyssnar in Lady Gaga om en liten stund. Molly Sandén ihop med Miriam Bryant också, när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Lite efter halv sju, Maria här tillsammans med dig i den perfekta mixen med en liten sockerkick nu från en av de absolut bästa artisterna jag kan tänka mig just nu, Alex Warren här på Mix Megapol. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry, be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Omskrivna båda två, men av helt olika anledningar. Snart får Ed Sheeran och Klara Hammarström i den perfekta mixen som fortsätter efter det här.
1: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Nej, jag bara, ja. Men man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad.
2: Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså,
1: vad gillar du inte sallad mer nu?
2: Nej.
3: Jo.
1: Ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivning.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och nu när vi närmar oss helgen så blir det regnigt och blåsigt, förutom högst upp i norr imorgon där det blir mest uppehåll. Solen kikar fram mellan skurarna i resten av landet och från 10 grader i norr till som högst 18 i söder. Ja, det finns väl de som tycker att det här är det perfekta höstvädret.

Det är nära nu. Imorgon ska pengarna i kassavalvet ut. 501 980 kronor. Kom ihåg den där summan. Det är den du ska säga om det är någon som ringer och frågar dig imorgon. Och så måste du ha anmält dig också. Mässa VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Och så har du chansen på 501 980 spänn.

En liten varning nu för lyckotårar i dagens glada nyheter. Jag fick några i ögonen. Det handlar om en entreprenör, eldsjäl och ängel i dagens glada nyheter som verkar i Rättvik. Med risk nu för fel uttal av den här fantastiska kvinnans namn. Men Quinn Nguyen som driver en asiatisk restaurang jobbar också som tandsköterska och har frisörutbildning. Och erbjuder nu när det är lågsäsong i Rättvik gratis klippning. Du hörde, gratis klippning för pensionärer hemma i sitt garage. Erfarenhet från folktandvården har gjort att Quinn vet att det är dyrt med tandvård och att många äldre har svårt att betala den och därför får prioritera bort en sån sak som frisörbesök. Det blev enorm respons på erbjudandet om gratis klippning i olika pensionärsgrupper. Att få träffa pensionärer, prata en stund och samtidigt göra någon glad ger väldigt mycket tillbaka. Ja, det handlar också om respekt och tacksamhet mot äldre generationer, säger Quinn. Och jag säger tack för den här fina insatsen och tack till Ida Linn Ernestam som tipsade på studien@mixmegapol.se.

0: Carola här på Mix Megapol. Och tänk dig en överraskningsfest som helt plötsligt avbryts för vattenskidåkning. Ja, det ordnade tydligen Carola för exet Kicken när de var tillsammans för en del år sedan. Jag har ordnat och förberett för fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter här hela kvällen och hela hösten.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Torsdag på Mix Megapol, Throwback Thursday, och vi ska tillbaka till fotbolls-VM nu, och den officiella låten till det, Shakira och Burna Boy, det här är Die Die. Ny musik här på Mix Megapol.

Show me what love is. What love is. Ny musik här på Mix Megapol och kärlek. Det kan ju vara fredag när det är snart i helg. Imorgon så festar vi till det lite grann med de bästa låtarna som låter som fredag i glad höst. Topp 10 i den här topplistan som du hör 9 och 17 varje vardag.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga torsdagskvällen när vi börjar planera lite grann för helgen. Och helgvädret ska vi ta och kika till. Du får fler av favoritlåtarna också när den perfekta mixen fortsätter.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hoppas att du inte har så många utaktiviteter inplanerade i helgen. Förutom om du bor högst upp i norr då, för där kan du räkna med mest uppehåll. Annars en del sol bakom molnen blandat med regnskurar. Och från 10 grader i norr till som högst 18 i söder. Lite efter 8 och det är torsdag kväll. Vi laddar för helg här på Mix Megapol.

17 september och ganska exakt en vecka kvar till höstavjämningen. Och hösten, den fortsätter vi att fira här på Mix Megapol med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

morgon vid den här tiden vet vi vem det är som har fått dryga halva miljonen in på sitt konto. 501 980 kronor finns i kassavalvet. Pengarna kan trilla in på ditt konto om du skickar vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor, du måste ha fyllt 18 år. Och imorgon ska alltså pengarna ut efter fyra. Nu dags för en tjej som hade kossorna i familjens hagar som hennes första publik. Det här är ny musik här på Mix Megapol med Ella Langley, Choosing Texas.

0: Att vara mitt i livet, ta risker, lite living on the edge. Det handlar om i en sprillans ny låt som dyker upp här när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol. Don't tell the gods.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Tänk dig att glida fram på en räkmacka och allt bara funkar och flyter. Hur ofta är livet så egentligen? Alldeles för sällan tycker jag. Jay Smith kallar det här för Fast Lane. Det här är ny musik här på Mix

Vilka låtar tänker du på när jag säger fredag? Imorgon så hör du de bästa låtarna som låter som fredag i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör 9-17. Allt för en lite härligare, mysigare och framförallt gladare höst här på Mix Megapol. Hej!

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Har du ont i fötterna nu så kanske du har firat höga klackars dag som det är idag. Här tycker jag att vi fortsätter fira allt som bara går att fira. Som till exempel att hösten är här, och det gör vi med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och så kommer det här gänget och väcker dig imorgon bit igen som vanligt.
1: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging.
2: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Min fru undrar, vad är det för fågel? Fast det är typ fågel, jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har en vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja. Kanske händer idag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

torsdag kväll på Mix Megapol och vi närmar oss ju helg med vad det verkar typiskt höstväder, eller vi kanske ännu hellre ska kalla det riktigt mysväder, åtminstone om du får hålla dig inomhus. Och här håller vi oss till den

blivit barn. Tänk om, ny musik här på Mix Megapol med Victor Leksell och Molly Sandén. Och i många år så har hon längtat efter och drömt om att få bli mamma, Lady Gaga. Och så i helgen som var så dök hon upp med en liten bebis. Okänt kön, men det här är ju fantastiskt härliga nyheter. Grattis!

0: Lite skön sommarkänsla mitt i den härliga hösten som vi fortsätter att fira in med favoritlåtarna i den perfekta mixen. Snart med tjejen som var på plats på Rockbjörnen igår kväll och uppträdde. Du ska få hennes ängel.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

En av veckans absolut bästa dagar. Hoppas att du har en härlig torsdagkväll som jag fortsätter med det senaste med Molly Hammar. Här är Ängel på Mix Megapol.

Jag tar det sen. Jag gör det lite senare. Känner du igen det där? Det finns vissa saker som jag skjuter upp. Och jag hoppas ändå att du inte skjuter upp på att anmäla dig till kassavalvet som ska ut imorgon. 501 980 kronor som kan landa på ditt konto om du mässar VINN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Känner du att det är en höstförkylning på gång? När jag pratade om märkliga huskurer för att stoppa den. Som att sätta vitlöksklyftor i näsan och öronen. Då mejlade Dina Svensson i Göteborg att vi absolut inte får sätta vitlök i öronen. Det finns det många som har gjort och det har lett till att löken har fastnat. Och det är svårt att få ur öronen.

0: Mörkt utanför fönstret och luften är så där härligt klar och krispig. Och här har du fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen när vi fortsätter att fira in hösten.
1: Jag har berättat den här gången när jag

0: Snart mer från killen som fortsätter sin solokarriär. Det ser honom bland annat i Australien i december. Och han spelar mer och mer golf också. Och så, ny musik ifrån Kygo. Du ska få Say My Love när jag fortsätter den perfekta mixen.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen. Mix.

överens. Men tänk när du helt plötsligt känner att det faktiskt var ju du som gav mer än du fick tillbaka, och att nu får det vara nog. Då först kan du gå vidare. Det är vad den handlar om. Say my love.

for somebody else. Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

fredag i glad höst topp 10. Vår topplista som du hör 9:17 varje vardag här på Mix Megapol. Och nu hör du en av mina absoluta favoritlåtar, Alex Warrens Fever Dream här på Mix Megapol.

0: Ett exempel på en av de här låtarna som jag aldrig tröttnar på, känns det som. Molly Sandén och Victor Lexells Lost and Found. Det blir fler av den här kategorin. Låtar som du förhoppningsvis inte tröttnar på. Och nya låtar också när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

Lite efter 11 här på Mix Megapol, och känner du att du behöver bli lite uppiggad och få extra energi, en extra kick får du av A-Teens nu. Ny musik här på Mix Megapol när de har gjort om en Roxette-hit. You Got The Look kallar de den.

Jag vet inte hur du känner när hösten är här, men för mig betyder det att jag vill bo in mig hemma. Jag vill baka och sitta inne och pyssla, och musiken och göra allt det här till. Det har du här på Mix Megapol, den perfekta mixen som fortsätter hela hösten.

0: Imorgon är en viktig dag för alla som vill ha lite extra pengar in i sin höstbudget. Det här ska jag berätta mer om. Och så ska du få fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

aldrig gjorde det. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för din chans att komma över 501 980 kronor i kassavalvet. Och nu är det Daniel Kristiansson som gör i sällskap resten av den här härliga torsdagsnatten, på väg nu verkligen mot helg. Ja, det blir fredag om bara några minuter, och det blir Sanna Nilsson nu också här på Mix Megapol.

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Ella Langley, Shoes in Texas i den perfekta mixen. Ja, då är veckan avprickad nästan. Med andra ord, det är äntligen fredag. Och stort tack till Maria som nu får ta lite helg i förskott och är tillbaka här i kanalen på söndag. Vi har då passerat midnatt och det innebär i all sin enkelhet att nattugglan Daniel Kristiansson tar plats i studion. Och i ditt sällskap fram till klockan 5.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Nattugglan i studion, du hör på Mix Megapol och jag kan bara konstatera att det blir riktigt blåsigt höstväder idag. I södra halvan av landet väntar lokala skurar och i norr molnigt men mest uppehåll. Allra längst i norr däremot, då kommer solen att kunna visa sig ganska generöst idag. Runt 15 grader och lite svalare som vanligt i norr. Så ser det ut imorgon.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Avicii och Allo Black som får alldeles för lite cred. Men nu fick han lite av mig i alla fall. Det är han som sjunger här på Wake Me Up. Vakan hoppas jag att du är fram till klockan 5 med Nattugglan med dig denna fredag, då vi kan höja ett litet varningens finger för just fredagar. Det är nämligen så att inte bara fredagen den 13 utan fredagar i allmänhet kan vara farliga på jobbet. Folk stressar inför helgen och vill bli klara med allting. Och så kanske man har maskat i veckan och måste göra färdigt precis allting på fredag. Det är då olyckorna kommer. Så mitt råd till dig är att helt enkelt slappna av lite grann den här fredagen.

Fredag natt är det och en stor glad hösthälsning går ut från Nattugglan till just dig. Och tillsammans kan vi börja räkna timmarna nu. Timmarna tills det är dags att öppna kassavalvet med dess innehåll. 501 980 kronor. Du har fortfarande en chans att vara med och fightas om pengarna. Smsa om du inte redan har gjort det. Har du det så kan du smsa igen. Skicka ordet vinn till 72104. 18 år måste du vara minst och 19 kronor kostar det. Och som sagt, om bara timmar kvar nu tills vi vet vem som får 501 980 kronor. Det kan bli du som var med och tävla i kassavalvet. Daniel önskar lycka till och håller tummarna så de nästan blir blå. Backstreet Boys nu.

Det är internationella surkålsdagen idag. Det måste vi naturligtvis fira. Och jag måste laga någonting med surkål ikväll. Med korv går jag alldeles utmärkt. Nu när jag har sagt det menar jag. Den 18:e, det är fredag redan. Jösses vad tiden går. Hoppas du har en underbar natt. Det är det jag önskar dig. Och dessutom, trots att det är surkålens dag, så önskar vi glad höst från Mix Megapol.

0: när gjorde något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
1: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klockan har passerat ett och Nattugglan önskar dig som lyssnar en riktigt glad höst. Helt oavsett nu vad vädret tycker om saker och ting. För idag blir det blåsigt höstväder som väntar i södra halvan, lokala skurar och i norr. Molnigt men mest uppehållsväder. Du som gillar sol får allt befinna dig allra längst i norr, för där kommer den att lysa ganska generöst under dagen. Temperaturen då runt 15 grader och lite svalare längst i norr. Vi ska fortsätta med ny och fräsch musik från Victor Lexell och Molly Sandén som funderar. Tänk om!

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Phil Collins i den perfekta mixen You Can't Hurry Love. Och jag antar att han studerade Diana Ross och Supremes inför han gjorde den där. Det är väldigt mycket Motown i soundet hur som helst. Soundet av Melodifestivalen är klart nu. Vilka orter som får Melodifestivalen i år. Förutom storstäderna så kommer Mello till Karlstad, Halmstad och Norrköping. Och backar vi 14 år. Då var Mello i Växjö, deltävling 1 gick av stapeln här och då tävlar den här tjejen som så småningom vann hela rasket. Här är Loreen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Klockan har passerat 1:30 med bred marginal och det är Nattugglan. Daniel Kristiansson här som önskar dig som lyssnar en riktigt glad höst. Och tillsammans kan vi också konstatera att vi har prickat av 4 och lite drygt 4 av veckans dagar. Det innebär att det är fredag idag.

Alex Warren är ju en sån där artist som inte spottar ur sig låtar direkt, men när de väl kommer, då blir de bra. Som Fever Dream som du får här på Mix Megapol. Och imorgon då ska vi dela ut pengar. Vi för över 501 980 kronor till ditt konto kanske. För det är ju kassavalvet jag pratar om. Och just den summan måste du komma ihåg imorgon. För då ringer vi och frågar efter den. 501 980. Och för att ha chans att vinna dem, då ska du smsa vinn till 72104. 18 år måste du vara minst och det kostar 19 kronor. Sen är hösten klappar och klar om du vinner. Så jag hoppas naturligtvis det är dig vi ringer till och du svarar med rätt summa. 501 980.

Och om du har svårt att sova i natt, svårt att sitta still överhuvudtaget, då kan vi väl åtminstone delvis skylla på Shakira och Burna Boy. Det är ju riktigt bra. Det är rena allsången, Die Die. Lätt att sjunga med också. Strax får vi sällskap av Takida. Det blir Miss Li också i den perfekta mixen. Och så Mr. The King of Pop himself, Michael Jackson.